0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Behind.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM. Kape.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kapel.

0: Aramis e dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: A e shikon atë burin që po qan?
1: I shkreti.
0: E kalon gruaja. Me siguri ka qenë guzhinjere e shkëlqyer. Klab FM.

Tu jam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej tej, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërë ti. Club FM, kafe panelin diellor.
1: Club FM, kafe radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kape Radion.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
5: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: a keni flight, a keni pushu?
3: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, 26.
2: Mesi verës.
1: E, po shpejt po shkojnë muaj, po shpejt po shkojnë detet më lehtë.
2: E frekshme.
1: Për ndryshe erdha me autobus, mos ju ardhë mërzi.
3: Jo, më po vjen mërzi, prit nalu këtu, je prit ka dalë, pak
2: po vjen. Po
1: vjen, po vjen, po pëse, po lëksa, për që ata, asë doka që po frynë, asë fryva,
2: asë
1: lavdova. As ju të këshu lavdova një me?
2: Qa ishë, a ishë motja i sistem me pagu me mesaj me
1: po, shko zhamonti, këto zhamonti, që e li këshën e
3: së përdojnë autobusë, e këllë e tipa me në këshu.
1: Gjerë, dhe në që shush një metodë për me. Kur hypë në autobus, edhe do një tregu tjere që nuk hypi shumë në autobus. E pyetat kondukterin, dhe më falë, sa kushton? Se kështë të dhije.
3: E bugrë, ja. Sa kushton, po.
2: Në në ma që duesh me pyet, sa kushton?
1: Jo, më s'kin, ata që hypin shpesh nuk pysin.
2: Okej,
1: po. Po ti për me tregu që dhe me kun nuk hypi.
2: Po jo, po në nështë dhe mos me dit.
1: Për shambull, unë me kështu.
2: Unë e pritoj me vozit kështu në rrugë të lartë, ta.
1: Po.
2: A dhe gjithë mund opcioni parë për mu është autobuse.
1: Ja, ti kur shkan në Shqipni e kështu dhe na hypim në herë, po.
2: A dhe kështu që ti nuk e dengën se të në kohën biletat për lëvizem, po shajtot në
1: ata. Jo, është metode sofistikuar.
2: Lele se palidhje.
1: So kështu am letë
2: me... Metode ma palidhje së pas nani.
1: Këta njerëzit për rrëth, ojnë, s'po hypë ka shpesh që këtë, në veqë pas ka rastise.
2: Qësh më kalëzut që kom kjarë për pritoj me vozit për shambull?
1: Të dhe cënë për ndryshe.
2: A kalëzom të mu qësh më kalëzut që kom kjarë vish pritoj me vozit edhe hypin autobus?
1: Së mund është me tregu ato. O, që edhe një qeni me
2: tot. Hajde, sofistikuar.
1: E thirë dikon telefon, bosh kështë për full në telefon, e rritë pak zonin, edhe i thua, valoj kjerën e lashë në shpeve që edhe ndolla pak për... Ka zgjidhje për gjithë shka, o e, ka.
2: Pevrej,
1: kush është bëneve këtë mëngjes në 049-55-11-44 me nashkru edhe me nashtregu me qka po me qka po shkojnë me përpuna.
2: Beni shkojnë për shambull me biciklet
1: në katër të butje. Në autobus, anë alëshojnë atë në autobus të njeve mëre?
2: Ma shumë taksistat.
1: A, taksistat, taksistat po.
2: Halime, në katër mirë mëngjes, si mirë mëngjes dhe në katër gu tri zamra.
1: Mirë mëngjes, anë.
3: Mirë mëngjes.
2: Në ora 5:46. Të heki këtë obligimin ditor, ti përshëndes akrabat edhe të vazhdoj.
3: Akrabat, po.
1: Akrabat, të edhe të cënda biljet autobusit, një drejtim shë mësjo artë mërzi.
2: Një anizat këtë shmime nësë nuk apë ditore.
1: Po, që është që ke po, që ke me digitale ku ka 20 cent ma lirë, nëse cilin rast, do më thonë biljeta javore 6 euro e kështu. E po, vëlla, po.
3: Do të tasjerim, 80 cent është gjithë dita, apo 80 cent u tim?
2: Jo, jo,
1: një drejtim, blet, një drejtim, një drejtim.
2: Një 20 është gjithë ditën.
1: Një drejtim.
2: Për ndryshë Argentin a ka shkru.
1: Argenti 00, një mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, e
2: tjë. Argenti 00,
1: një. Si kretë shqipta.
2: A, me BMW.
1: Bravo, bravo, jo, jo, si lëshojmë, lëshojmë. Lëshojmë, agent, unë të kalëzo në autobus. Se lukëso. Ej, 80 cent, 80 cent, a diso janë?
2: Mirë mëngjesin atët e dhe besuartë.
1: Mirë mëngjesin.
2: Besuartë, me që ka përshkon punë? A, besuartë në kërëson vla, u shkon një orë maherët.
1: Bravo.
2: E, garan shkon kom, kër është kështu free?
1: Jo, nuk shkon kom, se largë i ka besuartë.
2: A, po?
1: Po.
2: A, ngulla.
1: Besuartë në kemë vushtrin alike.
2: Pre vushtriz vje. Wow, bravo, besuartë.
1: Nëse shpejti ishtë vendosët edhe kjo këtu.
2: Uroj, uroj që mos më ushtrejtu edhe këto biletat që janë jashtë
1: ka pishtinë. Po biletat digitale kë ka veç për studenta e kështu besuartë asysh? A është për gjithë? Do t'i marrë informacione dhe me tregu për punën e autobusave.
2: Kuleta digitale garantin instalon telefon edhe bën pagesën përmes.
1: Po, po, a është për të gjithë? A është vetëm për këta?
2: Besuar të na shpjegon pak që të kuletën digitale. Të lutem. Se po është shumë më lirë se këto tjera.
1: Ajo është kse. Është veç iluzion optik, me ta hup ty kështu kshedin. Qëse, që tu i ki qmimin, ama që i kne i ki 16 cent.
2: Pa, në tash, përshambull, menoj që pensionistat nuk paguin.
1: Jo, nuk paguin, jo, plot nuk paguin.
2: Pjesa dërmuese që pinë që jo në tri, le të aktivizohen pak, le të mësohen. Ajo është për të gjithë.
1: A, okej, mirë. Po duke ka me instalu
2: uletën digitale. Po gja shumë e pas kanë free,
1: nëzohen sa të garante kanë free.
2: Po, bre.
1: Kulet digitale. Po, dhe?
3: Me Bitcoin.
1: Bitcoin.
3: Tu shpërnda Ethereum gjitha një.
2: Po, cëla është nga e parë për të të
1: bletë? I kom të investitia.
3: Clean bandit me Zahel Jashen.
1: Let's go, let's go. Symphony.

0: Dëgjuam Symphony. Mirë mëngjesit që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente, siç është Pleurati. Mirë mëngjesin, a thot
1: mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: Edhe po thot Flor, mi gjeni u bobab për herë të ditë dje.
1: Hajde për hajë.
2: Është për hajë.
0: Mi gjeni dhe gjenda, baba mi gjeni. Qa është në të në të në foto mi gjeni? Jo, jo, jo të bebes, jo, kështu që na të dërgonë gjithë.
2: Po,
0: po, s'ka nevojë.
2: Të përndryshme.
0: Po, s'kem se shkojmë deri atë.
1: Po, përndryshe Beni na ka shkruar ka të mirë mëngjesi yje edhe na ka dërguar triko.
2: Mirë mëngjesi Ben.
1: Pa, Ben, sa për informacionin tënë sa mu dërdhë. Se zakonisht e maj këtu një kafe ofër. Se di çka thojnë, apo në çëgëzohesh?
0: Allaj se di.
2: Lemet i mira vim.
0: Jesu, derdhët kafe, a mu së gëzova kur?
1: Presi më gëzu, por thot, mirë mëngjesi për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM, ju uroj një ditë të mbarë. Unë në punë, kur e shkoja mirë, shkoj me bicikletë, punën e kam 7 km larg.
0: A, me bicikletë.
1: Shkoj me auto.
0: Me bicikletë. Vëllaj, bëna, këtu të najën shtu shumë do kështu. Motora
1: trotineta
0: na tranun
1: hu
0: hu disa shoh
1: si kur dhat në shia çu shtuat ajo
0: vetë një do të bëj një çik ne jona
1: jo as nuk po e ni çfarë motora të kupël si... që janë si tamën trotineta faktikisht
0: sot është një korrek është dita ndërkombëtare e funny Hajgarës joke day international joke day çenje joke të mira bëdoni më anvalzu
2: po patjetër
0: Prishtina është qytet fantastik. Kë është moj?
1: Ma bre, mos ma bulizo Prishtinë. Qfar bulizu si më reblet? Me bulizu nuk është Hajgare.
0: Së qëmë të bulizu
1: ja, ja, se na, krit Hajgare, kena bulizuse.
0: Hajgare për bëj. Kër jem kënën e fmi, nuk kena di që o bulizem.
1: Ane, ta shë kemë su, ta shë ruhësht.
0: Vesh kena ka, vesh kam bo Hajgare me ne.
1: Jo, une për shambull, e mo e men, nuk e din cilin televizion atë qka, veç u ku një të qeshim së bashku, i qeshim do vedo të shumë Brazela, nuk e di atë veç. Të
0: qeshim së bashku. Mire në kona,
1: ajo vjen nga fëmiria. Për ndryshe, koha International Reggae Day, përso muzikën reggae dhe ndikimin e saj në kulturën botërore me origjinë nga Jamaika.
0: Shetishe. Kë ka dhe early bird day, a mos o joke day, a kona i joke, unë një joke e thash, a kona i hejgare.
1: Na shakona i kush në hejgare, me ndoa me
0: leve. Që është dita jonë, early bird.
1: Early bird.
0: Që herët.
2: Një kemi prita.
1: Early bird zorit, ma mërë mendja. Se kretë që më pasha me fjajtë, po ka njerës që zonë më njës me dëshirë.
0: American Zoo Day. Dita e kopshtetit zoologik në Amerikë, pëse që ka në Amerikanë zubre. Qa kanë zu Amerikanë të elë?
1: Kanë zu s'ka.
0: Në me kja?
1: Po, mre.
0: Kanë...
1: Jo, kësërët është zu... A e konë
0: t'in zu në Amerikë kërë e konë?
1: Jo.
0: E nësë ju themë në juve që unë s'këm qenë kur në një kopë zoologik, a keshni me mu?
2: Po, jo, pëse s'ka. Ku me shku?
1: Jo. Ne sot jo, kam qenë.
0: Do të thonë se unë ju them që s'kam qenë asnjëherë në një zu, në një kopë zoologjik, sa më tek tash zu. Çka më pandeni ju mua kur e them këtë?
1: Kaç, për shkak se edhe ky ka udhëtu në përbot, ka mujt me vizitu, un kam vizitu në Spanjë.
2: Un me Nova, un me Nova do të shkoj në Francë. Ne shkoj ku më gjeta të zu.
0: Po në Francë dhe po lypi kopë zoologjik në Francë.
1: Un e kam parë një kohë fantastik në Spanjë, më pat për këtë për shumë dhe pa pas. Lloj-lloj shmëri. Po përndryshe me qenë se me këto ditë nxehta, ai tregova dhe një informacion që njerëz po shkojnë, po e kalojnë ditën në për muze për shkak të klimave në Evropë.
0: E mirë kesh ajo, po.
2: E po,
1: mirë,
2: shumë interesant.
1: Po, ndryshe që ka edhe dita internacionale e frutave.
0: Po,
1: më thonë një ditë që promovon konsumin e frutave dhe një siljetese të shëndetshme.
0: Vallaj po, vallaj po,
1: unë nuk e di shumë frutat.
0: Ama
1: e kam kthy, e vërtet.
0: I ke lan mantia të dozën.
1: I kam lan.
0: Malsoli na thot mirë mëngjes grupi Magjik, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur sot. Faleminderit shumë Malsoli. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 i presim mirë mëngjesit tuaj, më na tregu se keni nis këtë ditë të mërkur të hershme, është Nikoriku, e kemi nis muajin e ri tashmë, urojmë që rrogat më na dalë sa më shpejt, që me mujt me shpenzu në isa mlet, me blenë isa në diska, fillimi muajt.
1: Halimi po thotë Flor hajde në Belgjik, a sona zbedi së nga kun kopë zëllë zekë, halim.
0: Qka ka atje, halim, për qka njët Belgjik?
1: Është një zu që u shpallë 5 vite rash maj mirë në Europë, më spart mërzi.
0: A, s'po në bekra mërzi heq.
1: Shumë po në zehësh, me një herë. Shumë po
0: me Halimin, halim jemi në kontakt.
1: Halim, edhe në bledi nuk e më po.
0: La vida es como una rosa.
1: Oh.
2: Jo, tjetër, tjetër, tjetër.
0: Okej, mirë shumë, mirë shumë.
2: Vesh këthejemi pas, River, këthejemi.

0: Jel me shkëlqim apo shipam barim? Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Veshët nga Club FM. Jo, po veshët nga Eli.
1: Eli
2: Rugova.
1: Vëmë bërë. Presi kam do mesajët.
2: Elo në kom një shumë të mirë.
1: Hajde të nësë jam asë në jone.
2: Po të doja si me kone dhe njoni të nga dëgju.
1: Hajde.
2: Po të shumë, po do të mirë mëngjesi njerës. Matë mirë të mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit, Olja.
2: Sot nëse më lejoni, po e marë gazin me vetin Cineplex. Qërët i gazin e merë, po unë kam një kërkes për gazin. Gaz, mos e merë kuletën me veti. As kuletën kështu fizike, as ato digitale.
1: Mirë për mësën.
2: Gaz, të lutëm.
1: Ma shkullet du të me qenë gentleman.
2: Po që shjo gentleman. U fejko me këtë gentleman lëk.
1: Grua e ko.
2: Shkum posht.
1: Si shkojmë posht.
2: Po letë pagun me edhe gratë, letë pagun e herë, letë. Të zbët nëmi, edhe i pari zëtë ju ndalë rogën. Hajde, lëshame, qa pate?
1: Besin a shumë, në këtë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, bes. Duna këtë jo me qukirën të besise.
2: Eloj, qoje.
1: Më ka thonë që sa komet.
2: Qoje.
1: Për ndryshe Halimi ka thonë... është një zu që është pa 5 vite e rësht, ma e mire në Evropë, hajdin edhe jo nga ka poftes, edhe mua ta me thonë një arë Halimet, jo bre ta është me vonis, s'pe pranujmë këtë ftes, po ka thonë bëja një qek, pa iri da iza, më falë se, atëse di e më të lëtë zumir, është jashtë zakonisht i madhë, është në rritën të mons,
2: Beni
1: duhet me ditë besoj. Kur të benin në Belgjik, një full trip e keni all inclusive prej meje.
2: Full trip në kamion në qëtë.
1: Ska një ide.
2: Në qëtë me kamion.
1: Ndryshe e po është këto muzeon, këtë zu ke fantastik.
2: Qa pat atë cila kofë shkullqeju? A pat koala?
1: Përveç kofë shve dhe hapsira kje kështu si e inspirume prej japonezve, kinezve.
2: Shëshë. A pat kangur? Që s'ko kangur nuk vi.
1: Qka dush? Panda, kangur. Sot mori ma shumë shumë këtu këmet lunë. Që edhe Beni vese nga ka njës një fotografi nga kë muze. Wow.
2: Vode.
1: Dhe pëndë vesh tepër, tepër i bukur.
2: Që nga ka drugu besarë, në një që ka pëtët proposim për martesin botëror, tifozja gjonizohet në mes të ndeshës Holon Tunizia. Tifozja për ka gjonizohet, e mëj besarë. Djam
1: princesha, apisha besarë.
2: E mëj besarë, ka ndryshu e sotët.
1: Kjoja bënë gazit, leku letën shpe, mësë me pagu grus.
2: Qa, po, letë...
1: Qëre, me konë të olja, mësë me nëzirë ku letën e shti me pastru më fond aty këne manë.
2: Ja të punë e grymë gazi, nëse vje punë e zotë.
1: E po?
2: Ja, për
1: ata
2: ja.
1: Ma mirë i merë paret, nuk i nevo me pastru kërgjo, atë e cimë tutje së zotrinë.
2: E, atë gjithë vesh nga ti e me ditë që shka me konë moti sot të lutën.
1: A, moti, po presë së qatë shë që për më uptopi ka njerë.
2: Moti. E, zi tup të zi
1: jo. Jo, të veshë dhe ma shumë. Flor, sot në Prishtinë do keme një mot të ndryshueshëm, aktualisht temperaturat përshënojnë rreth 20 gradë.
2: 20, okay, stabile.
1: 23 feels like, okay. Duket 23, temperaturat minimali kanë qenë 18, në orët e hershme të mëngjesit, për pritet që pas 5 mas ditës, me na shoqëru vranë si rreth e ndoshta, mund kemi edhe rreshje shiu sot. Sidomos
2: para shiu. Atë do vëna dje ka pas kozha shim, duket ka Gjakova anaj sana.
1: Po.
2: Në autostradë.
1: Para shiu dikur rreth orës 16 me pas shi.
2: Mhm. Okej.
1: Okay. Kujdes, edhe kujdes. Dita e nesërme dhe pas nesërme do jetë me shi dhe temperatura do pësoj një rënje të lehtë.
2: Qëshu pas ka flamingo? Pas ka flamingo bled atje.
3: Ku i pemër flamingot?
2: Që të ku kanë shku flamingot? Ka dërgu, në ka një flamingot prej Zvërnesit, kanë shku në Belqikë.
1: Që që bënë hajgore?
2: Që ari ju, që arusha. Që pas ka, edhe hipopotam pas ka. Halim, nëse s'ka, koala, edhe gjirof, nuk
1: edhe gjirof, fat.
2: Ku më në prej me, ha?
1: Po, për ndryshe, gazë në ka shujt.
2: Jo, që nuk ka gurë, ka gurë.
1: Po që ka me marun me veti, kur parit i ka kjo. Bravo, Tole.
2: Leso, kri.
1: Edhe ty, bravo, gaz. Që ashtë të parit i besojnë grus.
2: Bobre, po më nona me mi me i përkro me shpët
3: e
2: mi.
1: Bleda, e ki kuletet me vetet.
2: Mi shu për parat. Kuletet në digitale.
3: Digitale, kujdes.
1: Okej. Për ndryshë, në kanë dërgu një fotografi, duke pi kafe, edhe në shëstrin e klabit të mëngjesit. Falinderit shumë gaz, falinderit Tole dhe falinderit për gjithë dhe gjusan që në gjithmon me neve dhe ja për në atmosferë mëngjesit me klubin.
2: Na shruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4.

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës.
2: Hajde, një thënie motivuese për mëngjes.
1: Hajde se përpara thënies si kemi disa mesazhe mi lexu.
2: Hajde.
1: Kush na ka shkruajt, kush na ka shkruajt?
2: Kush na ka shkruajt?
1: Kemi pyet shumë për to.
2: Nime, a?
1: Sto dhe të fundit s'na u ka lajmë rrë diska.
2: Mësë është një unë ashtë u kun në i ka Shqipëria që na u lajmë rrë një.
1: Po, po në ata. Një unë
2: një farveni.
1: Qa jo?
2: Rea!
1: Rea! Rea në ka thonë mirë më gjese. A ju kom mungu?
2: Si që qa thuti që do ditë kena përmen këtu. Kua Rea, kua Rea, ti kërku në heshtë një rëzit atje.
1: Pret na, pret.
2: Letëzë liber ti. Ndetin atë
1: tu rëzit në gjellë dhe na.
2: Ima së ka në bënë.
1: Problem. Për ndryshe Halime, po thot, edhe unë kërët dalë me gru shpesh e arroj kuletin dhe
2: kakish. Arroni, arroni. Po që ka Halimi shtë me arru kuletat?
1: Që?
2: Po si farët gratë në të imaj të elë, sa me bëtë ashtu, kry ke punë.
1: Okej. Okay. Kuletën e mua ngruja.
2: Po.
1: Në Pajrit Daiza është edhe një akuarium, akuarium shumë i madh. Një objekt dy kat. Bene, ja. A na ka dërgu si për kur, foto prej akuar.
2: Kur të vina kësme të nej, na qëni që shtu në përven. Na pak Halimi, pak Bene. Hajde edhe një thoni si këna me shku me reklamë.
1: A, po. Sot e kom fjell një thoni nga Benjamin Franklin që thaj, nëse do që sekreti ëtë ti bëhet i ditur një armiku, mos ja të rego një miku.
2: E kujna mi ja të regu?
1: As
2: kujt të
1: shumë për vete.
2: Po suksese du të mi të regu, mërë e bled.
1: Jo suksesat, sekretet.
2: A sekretet? Jo sekretet, jo, po për qëta është sekretet, nëse të mi ja të regu vërguj.
1: E po qëta toaj, si po kërë kemë një probleme që ojmë halë me një person kështo, në bes, po përfundon që ai halli ynë të bëhet i ditur sa hapën mbyllsyt se dikush apo më ndikoi, dikush dikujt tjetër edhe çu shkon në bohët e muata, kështu që mirë është me i finalizu xhonat.
2: Edhe tani me tregua.
1: Pastaj suksesi flet vet.
2: Bravo El, bravo. E bukur kjo flet, e bukur. Me çto po shkojmë në reklamë, ama mos u largoni sepse do të kthehemi me quizin e personazheve dhe kemi me dhona PR-së.
1: Personazhe të parë.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhet. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijt e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalen. Na vizito në Albi Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim gjithë dhe ju themi mirë mëngjes krejt juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Ora 7:38 minuta në këtë një korrekt 20:26.
2: Për një minutë në kanë zonë e trotë shtoj.
1: Miku, miku.
2: Mirë mëngjesin atot mi gjeni.
1: O, baba mi gjen.
3: Mirë mëngjes mi gjen.
1: Mirë mëngjes mi gjen. Urime, mëngjes, urime.
2: Gjithë e mirë mëngjesin nga WhatsApp-i jam, atot edhe Bobi.
1: Mirë mëngjes,
2: klubi ju përshëndes.
1: A, të përshëndes edhe na ty. Një ditë sa më të mbarë sot. Edhe, kujdes se a, ke nëzet sot, jo nuk ke shumë nëzet.
2: Jo, jo,
1: jo, jo, jo, mirë është, mirë është.
2: Dal nga dal, vim tek një moment shumë mirë nëseshëma. 049-55-1144.
1: Për një gati numën e telefonit, sepse do të klasim për një personaj.
2: Po.
1: Pa emra, ti lutem, pa emra. El, qa ke mujt me po, ma El, qa ke mujt me po në aktor?
2: Aktor, jo.
1: Gazetar, me gazetar.
2: As gazetar.
1: As gazetar, jo, ha?
2: Jo, jo, nuk
1: shumë. Qa mund tjet, qa mund tjet? Politika nuk pishojmë, në kështë spikim parasysh?
2: Jo, qaq. Tash, e kanë kone pushime rrallë e hetë shien tash. Jem kryzirje.
1: Si shtash me kanë pushime, si tash, shtash me arrit në i marveshje, se shko, po shkojnë ditët. Po shkojmë zgjedhje dhe bletë prapë, më sara.
4: Së diskutohet.
1: El, qa po jetë?
4: Skulptor.
1: Qa po jetë? Skulptor, po, mësë është skulptor. Avokat.
2: As avokat nuk është.
1: A nuk është avokata? Mësë është... mësë përnon librari.
2: Librari? Jo në bibliotek.
1: El, s'ke pa gjë tjetër pos në i këngëtara, këngëtare.
2: Po, po, sa dhe sa dhe kam një këngëtar.
1: Këngëtar? Mashkull, apo?
2: Mashkull, po.
1: Mbi të 30-at?
2: Jo, nuk i ka kap e në
1: 30-at. Oh, general, i ri, okej. Aktiv?
2: Aktiv, po, me i pa disa ullje ngritje le teme,
1: po,
2: pa disa probleme, po
1: probleme?
2: Aktiv është.
1: Probleme po, që lidhen me qështje private apo muzikore?
2: Kështu? Edhe qështje private, edhe muzikore.
1: A është i martuar?
2: Nuk është i martuar.
1: Nuk
2: edhe
1: është.
2: Edhe se i përfolun gojza shumë për lidhje.
1: A, i përfolun për lidhje?
2: Po.
4: Shishi.
1: I Kosovës është, apo?
2: I Kosovës, po.
1: I Prishtinës?
2: Jo, nuk është nga Prishtina.
1: Nuk është nga Prishtina.
2: Jeton në Prishtinë me gjas, po nuk është nga Prishtina.
1: Gjilani, ka qështu këngëtar gojza shumë, Gjilani?
2: Jo, Gjilani. Nuk është as nga Gjilani.
1: Me thonë nga Pea.
4: Drenica.
1: A, mësë është Skenderaj, Drenica.
2: Nuk është Skenderaj, pajtë mësë u kapin shumë e lokacion në kipit
1: po, mire,
2: e tjera.
1: Po mire, kise Kosova vopëllë.
2: Mosha për ndryshë me qenë se veç pyte.
1: 30, ata i kam ri.
2: Jo,
1: oh,
2: është 26 vjetë.
1: 26?
2: Po.
1: Ja, lirikë ka, muzikë garant reper është. Apo qa, qa,
2: jo, reper është pak ma pop, R&B.
4: Nuk i kalë ka neja të kjo.
2: Nuk po ja,
1: dikon.
2: Qëre, kë është akti prej vitit 2020, për afërsësht.
1: Qysh,
2: ko gja vonë.
1: Shumë këka, ja, ma i
2: po, shumë këka. Po, vitet e fundit e ka marrë një hype, ashtu.
1: A e njohim, mu, e li madhe
2: i vogële.
1: A i madhe i vogële njohim, ma?
2: I madhe i vogële njohim.
1: Tërë për neve, blet, tërë për neve, sa losi këmë ronë në
4: trakë. Kemi ngellë më rapa, më rë flërë.
1: Qa ka bo që ta tritë, s'pe njone.
2: O, që ta e nxë, bre.
1: A po, a?
2: Po, nxë, qërë se nxë.
1: A, ka 26 vjeqarë, po dhe kja?
2: Êshtë shto, ko gja karizmatik.
1: Repet, që ma kongë shbo, Noel?
2: Konga,
1: R&B,
2: pop, R&B.
1: Në për klaba kënon, do më?
2: Kënon edhe në për klaba, po.
4: Okay. Së
2: fundi ka njësë me u shpo.
1: Ti po thu që i madhe i vogële njojma, pas ka marrë pjesë në i reality show e kështu, a?
2: Godit.
1: Së zdi, do më dhe në kërë, kove të fundit, blet, po e thamë që e njojma i madhe i vogële,
4: e gjenë me të parën.
1: A dhe shkje dhe shane i ka reality show dhe e gjenë, dikur.
2: Po, ka qenë pjesa një reality
1: show. A, ka qenë.
2: Jo, një, dë bile.
1: Që dë? Au, au. 049-55-1144. Aloj, po, erë, po, më doke t'i rash.
2: Flëtëroj.
1: I rash në fije. Flëtëroj
2: për njënit në tjetërën.
1: I rash në fije. Jo, protagonist, zonë.
4: Zishka protagonist.
1: A, mblen?
4: Jo, uqet, uqet, uqet, uqet.
1: Bravo,
4: shumë dima dham. Shumë dima dham. Mos jepni mendim.
1: Aktiv po thua është kohëve të fundit, a?
2: Po, po, është aktiv.
4: Po, po.
1: Si jam të përcjell diçka. E di që ka boni fork dikun së fundmi.
2: Edhe a, po, pat problem nëse
1: ishte
2: nga
1: ishik,
2: bon
1: ishte diku,
4: diku, diku, diku.
1: Ishte ishik prapa grilave.
4: Çik aty, çik, se e provoj pa.
1: Qëndroj aty çik prapa grilave, pastaj.
2: A keni thonë se burgu për burra?
1: Jo, s'është valla për burra hes. Sa ke gjë pun burgu?
2: Ato është më të shumë që i madh jam.
1: Apo? Te bëj një sherë dhe komplet.
4: Ma, ma, ma, jo, ma.
1: Të shumë i për por një dhe ka që kjo, sa më bo.
2: Për ndryshe, bashkëpunimin e fundit e ka cilë para një muaj.
1: Kjo një muaj?
4: Po, aktivës, aktivës. Cilë djali të dorë një muaj?
2: Gimbon.
1: A, hina është ashtë me akshyrë. Ja, paska bo këgja. Ja, kërkas jam heqë për maska me të blet. Ja, kom njëzme ngu do kështu.
4: Jo, të pitë mire, po, po, të dalë do vetë.
1: Po, që atë jam të bitë e sefës.
2: Ka kalit klab e femës.
1: Brian Adams e qështu.
2: Me
1: që se jam
2: të uvanë. Me Brian Adams e këta po. Kusë për së vazhë për cilin po flosë.
1: Shkruani në 049-55-11-44-4 nga personajet më të folur në këtë. Para 2 vite në Mosgaboj, shumë i përfolun, së fundmi edhe pak problematik, kështu jashtë
2: jashtë asaj. Po, pa edhe një rast
1: po, familjor. Po, jo, që... rast shumë i ron, edhe i prekshëm.
2: Mirë, po, çfarë ti ti Pejës?
1: E vërtetë
2: që një duhet më ditë më një herë.
1: Po, po e din, jo vetëm Pejën, gjithë e din, gjithë e din, gjithanë. Let's go. Let's go.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: E rikthyer në studion e klubit Mungjesi dhe tani është koha për me lexuar mesazhet edhe me shpall fituesin të cilin e ka
3: Elu.
2: Elu, dje keni lojtar?
3: Deli.
2: Dje keni lojtar i Bregut të Fildisht, El?
4: E?
2: E pat emrin Eli, diçka? Elu, Elu, Elu, Elu,
3: Elu. Ta që gjyë me shigjeta, që qërë
2: da? Që da Bregut i Fildisht, po. Pikërisht. Po i lezoj mesajët unë para se të shkojmë te Elu. Tringa është më neve, thët Yllimani.
4: O, oh, Tringa. Shëndetit, Tringa.
2: Sevdi e bajra gjithashtu, Gjesti!
4: A, bashkë për kërështë Gjesti, bravo se vjen.
2: Gjesti është, Gjesti, fitu e si Bigu, që qëto, qëtu u bojnë njohtën shumë. Gjithashtu është me neve edhe Vjosa, ja thonë Gjesti, mirë më Gjesi. Mirë më Gjesi, Vjosa, falinderit shumë që jeme klubin e më Gjesit, po vazhdoj në Viber, edhe kemi zonë Vahidi që në thotë mirë më Gjesi, Gjesti. I ka thonë edhe neve dhe Gjesit.
3: Pas
2: ka
3: qëllu tanë, shrej.
2: Bajrami gjithashtu është, fillimisht ka menu që është Fero, Fero Fera.
4: Ah, Fero Fera. Nej,
2: Haji Fero, apo së është ma Haji Fero?
4: Jo, së është.
2: Jo, së është ma Haji Fero, okej. Okay. Fero, pas ta i ka thonë Gjesti. Besa gjithashtu në fillim ka menu që është Ledri Vula, e gjithashtu jo, është Gjesti. To janë mesazhet që kam unë.
4: Unë po nisem me babin tëm, ka thonë okay. Gjesti babi.
2: Është i pari.
4: E katërtën jam bashkë shkruajt, për pak, nuk është i pari. Halimi ka shkruajt, ka thonë Gjesti.
2: Yeah.
4: E kemi Besartën, thot Gjesti dhe Besarta e sakt. Shtohet 8-5, është Dulje, thot mirë më Gjesti, Gjesti.
2: Mirë më Gjesti, Dulje.
4: Gjesti thot edhe Besi, bravo Bes, është pikrisht Gjesti. Beni vazhdo me qenë me neve, fillim është ka thonë përshëndetje për babin El. Ben edhe babin të me thyrën shkurt Beni. Kështu që edhe ajtë përshëndet, garant. Edhe ka marë pjesë një i pashu Beni, thot Gjesti. Gazi vazhdo me qenë me neve, Gjesti shkurt, një pik nga paska qitë, dhe aji, që ishte më i shpeti nga të gjithë.
2: Isak
4: një ashtu. Hajde, Flor.
2: Zonja dhe Zotrin, fituesi kuizit të personajit për këtë të mërkur, është ai, i cili ka qenë më i shpeti nga të gjithë.
3: Me vëmendje të shtuar.
2: Isak gjithashtu. Fitues është Valone! Bravo, Valon, bravo,
4: bravo
2: Valon.
4: Valon. Ka qenë koja i shpejt.
2: Apër Valonin, apër asistencë për gjithme rrugore për ty, Valon, i shanë nuk të bjen kur me, me përdoor, se kjo nën kupton që nëse të bjen mi thira ta,
4: kemi edhe në rrugë.
2: Kemi edhe në rrugë dikun. Ama janë shumë efikasu dhe shumë të mira, apër ja, edhe të bojnë zgjidje jashtë zakonisht shpejt. Kështu që urime të lutëm na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, dhe aty pastaj do të njoftohesh me detaje të tjera në lidhje me shpërblimin.
4: Mu ka shumë me Valonin, se nuk Valonin nuk e din çon jam WhatsApp. Edhe momentin që këton ti e qëllova, dhe një rash, i rash, ta bu i rras e lezuve mesajin ti. Valon, unë jom WhatsApp, për ndryshë e Florimin e kemi mesajet direkte edhe në Viber.
2: Unë jom Viber.
4: Nuk ka mujt me të qitë.
2: Unë jom me të bitë e sevës, Valon. Po. Jo, ashtë do një ka WhatsAppi. Edhe në e ditë kina me bu me Snap-a, me qa, qa është në një eri?
4: Ja, unë...
3: Ka sa dur.
2: Kjem ka Snap-in, ha?
4: Yes. Ja.
2: Qa është në një, vlet, në TikTok. Ka... Në TikTok më në shkru, gjuni mesazha, gjuni, gjuni.
4: Luan. Kënga e Rodës.

0: Živa!
1: El, vishnje, vishnje.
2: Vishnje, vishnje.
1: Rruga Flamilla Drovsi, vishnje, është pjo kalzoj. Kyqet në rreth.
3: Na kalzon, na kalzon.
2: Gjar, sot juve shmimi i biletave, po pas ka edhe një tjetër ndryshim në trafikun urban. Që prej sot do të hynë fuqi me qarkullimin, do të hynë fuqi qarkullimi linjës 7C, në mënyrën e më parshme.
1: Okay.
2: Do me thonë prap ka me shku veç diri tek rrethi FSK-s. Jo atë rutin që ka pas ma herët.
1: Rrugën.
2: Po, rrugën.
1: Destinacionin.
2: Rrut.
1: Ska lille, për që ta e më
2: të?
1: Për që ta e më të?
2: Si pas vendimit të komunës, linja shtatë do rikthehet në funksionimin e më pashëm duke përfunduar që rrkullimin e saj tek rrethi i FSK-s. Ashtu si që ka qenë edhe më herët. Autoritetet komunale bëjnë të ditur se këndryshim ka për qëllim përmisimin e organizimit të transportit publik, rritjen e efikasitetit e linjës dhe respektimin më të saktë orareve të qarkullimit.
1: 80 cent bili. Kur blet që se bën me taksimetër autobusin?
2: Full ndryshime po vjen këtu një koriku, ma vonë kemë folë edhe për Zvicrën që i paska bloku disa numra telefoni.
1: Jo, si, edhe, unë e kom me komunën e Prishtinës.
2: Edhe Netflix-e po përgatit ka për një blokim të ri, qështu vishë blokada. Blokim të ri,
1: qështu vishë me blokada.
2: Klasi ma punë vakt keme, deri në orë 10 këtu jem.
1: Me taksimetër autobusin e kësha bo, pse, po sa të bojmë, na, mira.
3: Se më kujtu nga Eli, këtë autobus, a ka Netflix, ndërkoj që oton të më shovës në serial, në më shovë në film.
1: Qa thutë, 80 cent, më ble. 80 cent është luks. Në autobus, 80 cent du të kesh luks. Du të kesh karigen aty, me eftose, me klim, me kështu.
3: Me klim, normal, me masaj.
1: Ekskluzive, do më thonë, është edhe ajo pjesa VIP-ve.
2: Edhe me qatë biletë edhe ndetë, edhe ndetë ju
1: qënë. Po të qënë edhe ndetë.
2: Hajde, shkojmë reklama, që ka kemë.
1: Shkojmë reklama, këthejmë i pasaj.
3: Albani Mani, ne jemi të lirë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shpizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gosht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këto moment. Jeni me frekuencën 101.7, ora 8:06 minuta. Në këtë të mërkurë është piku javës, një korrekt, 20:26. Disa ndryshime po ndodh kanë me një korrekt, se pas na ditë që në korrekt ndodhin kaq shumë ndryshime, shmime biletash, nga sot paga minimale 500 euro bruto.
1: Po, bre, informacion nga Malsoria, dhe po thotë për këtë arsye është rritë edhe shmimi. Po, falë, Besorta. Po. Edhe koha tona për Malsoria, thotë çka ka shmimi.
0: Shpërndoje live-in malësore.
1: Pra ndaj ku ka shrajtu edhe bileta për shkak që janë rritë, do me thonë, pagat.
0: Shiti. Po dhe po,
1: ai,
0: po rritën, po rritën.
1: Flor, nga një koriku pas ka fillu edhe
0: jo, prap, një korik nëjse
1: jo,
0: në?
1: Jo, falj.
0: Ah, okay.
1: Po edhe ma avun këtë informacijën për Zvicrën. Po fillimesh po flasim për platformën e transmitimit Netflix, që po teson ndryshimet të reja në mënyrën se si funksionojnë llogaritë për bashta. Duke dhe në secilit profil mundësi për me pas një adres të veçant e-maili.
0: Apo?
1: Nuk e di në qofë se share në i account Netflixit me persona tjerë.
0: Po?
1: Kështu që secili person që ka, dhe më thunë, akses, secili profil, ka me pas një adres të veçant.
0: Ah,
1: jo,
0: okay.
1: Jo me adresën e personit që e pagun.
0: Mhm.
1: Për shambull,
0: unë e paguj gjithë kyqen të unë,
1: po, tashtë të tiri ka me pas nga një email, edhe si pas raportimeve për rruzve të caktuar, po kërkohet që çdo profil brenda një llogarie të ketë emailin e ti unik, në vend që përdore, dhe më thonë, vetëm adresa e pronarit kryesor të abonimit.
0: Ja, du të me pagu ata për qatë qasje?
1: Qëre, aktualisht, dhe thëtë që një email edhe një fjalë kalim kontrolon gjithë llogarinë.
0: Po.
1: Edhe profilet të ndryshme, kryesor shërbejnë për me listu shikimet, rekomandimet edhe historit e personalizume. Kështu që me këtë ndryshim, ta çdo profil ka me marrë një kod verifikimi edhe rekuperojnë qasin pa që i mvarëm prej pronarit kryesor.
0: Mm-hmm.
1: Ndryshime, kënë ndryshim i kompanis, ka njësë me kufizimet ndaj ndarjes fjallë kalimeve në 2023, kur është prezentu koncepti Netflix Household.
0: Aha,
1: atë kujtohet që për shembull në qovë se dikush është jashtë, në qovë se në akauntin e dikujt që jeton për shembull në Holland,
0: po.
1: Nuk më bëjke me ha për shkak se personin fjallë jetë në Holland edhe automatikisht e kapke, do me thunë që largësia shumë e madhe edhe nuk funksionoj ke. Edhe me gjas Netflix e ka marë këtë mas për mindimu përdoruesit që mi ndonë logarit. Në një mënyrë të këndshme, kështu të lezeqme, nuk jap mu mundësi me u kytë, se edin që nuk je me IP-a prejtë njëtit ven.
0: E, vërtet, interesant. Lëvizi interesant.
1: Për momentit, po thajt, ndryshimet po zbatuan gradualisht dhe nuk është aktivizu të gjithë përdëruesit.
0: Mm-hmm.
1: Do më thonë, ka fillu gradualisht në për akaunte, a mu më vjen interesant, për 5 vite, mu me thonë, që e kom Netflixin, nuk e di kur gjo nuk shoj interesant.
0: Jo, ka her pasir, janë sa dokumentare dhe gjone cilat i këm pa. Ko me të fundit së përkom shumë ko.
1: Filma, krejtjo me të kështo old movies, adin qatë filme 2022, 2020, nuk është të përki shumë filma të ri, andështë edhe shpuna IP-jave që në Kosovë, që ka që është limiti, bash ka njerë du me provu me na i VPN,
0: ma
1: u kyç,
0: me kyç apo qatë,
1: qa po qatë në Amerikë. Shka po qatë dikun tjetër, përshkak që në Kosovë po shumë i kufizum. Të fakt të mu, në qëtë akaunt nuk pa më qatë gati kur gjo dhe hi ka një orë këqyri, qka me këqyri, kur gjo interesant.
0: Ti qka me këqyri nuk e di, ama na e dim se qka me thonë njerëzve me hongër, si që dini, qdo më nxes.
2: Këte po presë mërë florë,
0: bled, po presë mërë. Se e di që jem tu pak, po së kem qa me bo, po drav ka... e ka atë pashtetën klasike, fantastike, cilë na e përmendim shpesh, edhe ushqemi me të, me ly atë me uknash, atë bukën, atë sobëzën e bukës, me nësa gjona ona shmija bashkan gjitë pa tjetër, se duhet edhe element tjera,
2: po, elementet,
0: ama
2: plotuos.
0: E shpejt, e shishme,
2: po.
0: Edhe në kërë s'ki kohë më marrë me, e po bëj këto, e po bëj,
2: po, e ke shkurt,
0: se e veç e hapë, e me rellim bukën, po, për 10 minuta je okej, okay, shumë, 5 minuta je në regull.
2: Vazhdo në kërë stili brusketa se këto,
0: këto për mrami, për këshirë lojen, fillon loja, fia të brusketa të anash, e shion maksimo, herët është, po, pjo propozojnë për mëngjes,
1: me disa me hongër pa mua,
0: pashteta klasike, po dravka,

0: Ka mira gju në botë, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kush e një gju në futbolit?
2: Daj, daj.
1: Shakira, eres tu?
3: Daj, daj.
1: Lole, lole, lole.
2: Shakira, Shakira.
1: Gjithë protagoniste Shakira në përkampionat të futbolit.
4: Ajde, Flori, se po të presen.
1: I shkoj ke bled, i shkoj ke me futbol më marrë, se dhe pike një rëno.
4: Po, nërmaj, në atë ko,
1: e ta shdo në tjera. Shumë futbol, shumë deshi interesante, shumë gola nga këta lojtarët të cilët pritet me shumë gola. Mbappe, Haaland, e të tjerë.
2: E vërtet.
1: Dje u zhvilluan në disa duele, ka pas ditja, bregu i fildesh të mund nga Norvegjia me rezultat 2-1. Erling Haaland vendosi takimin me golin e ti tek fundi, por ishte një ndeshje me vërtet interesante, sidomos.
2: Hoxha e vështira. Hasin
1: shumë
2: vështirësi Norvegjia.
1: E patjetër, sepse bregu i fildesh të ka një ekip shumë të mirë. Ajo që më duhet me përmend është një farë diomande, janë diomande elë, shumë i kërkum në tregun e transferimeve. Më duket që ka arrit marveshje me Paris Saint-Germain dhe do të shkoj aty.
2: Mm-hmm.
1: Po të qyshim pe i vler sumre shumë, adhe se dje isha në komend në ndeshës edhe isha kurios me
2: pa në
1: ofër. Okej, lojtari mirë, shme thonë element shumë të mirë, i shpejt, teknik, po jo për me bosh ashtë madhe dhe me kushtu sot i gumbin 150 milion duke për pakun Paris Saint-Germain.
2: Wow.
1: Për një lojtar 19 vjeçar që nuk e din çfarë vjen mas mas 2-3 viteve për shkak.
2: Shifra më ramend se kanë fillu këto periudhat e fundit në futboll. Mendoj se pak edhe dora e arabëve, le të themi, që i kanë çuar çmimet në qiell.
1: Chelsea dhe Paris Saint-Germain e kanë edhe Manchester City e patën ndryu pak sistemin, tani vjen edhe të tjera ekipe, kështu që el shumë dorën edhe pagu ishin sa më shumë futbollist. Mirë po, sa pim brin.
2: Kem gabu.
1: Po, u dashëm gabu. Po, valla, u dashëm u lojtar, ose menaxher. Menaxheri lojtarëve.
2: Edhe ajo.
1: E patën shëticët Ibrahimovicin poshtë nalt, menaxherat shko Inter, shko Barcelona, ktheu në Paris, shko anë, shko.
2: Ekskurzion.
4: Xhiro milionash.
1: Po, çështë milionash.
2: Për ndryshe, Florë, Franca e mund Suedin.
1: 3-0 mundi.
2: Shtypje sulmuesi Mbappe, në intervistën që e tha pas lojës edhe u pyet për konkurrencën me Messin, tha, jam i sigurt që Leo do shënoj më shumë gola, po nuk po e shoh, den jam i përqendruar te kundërshtuarët ton, edhe pjesa e tjetër e turneut, tha, nuk jam në gol. Qëllimi është me shku sa më lart ç'është e mundur me ekip, atë më u kthy në finale me 19 korrik.
1: Tashmë kemi dy lojtarë me nga 6 gola, me që përmende edhe listën e top shënuesve, Mbappeja 6, Messi 6, Haaland ka shku në kuotën e 5 golave të realizum, pastaj është Dembele me 4, Vinicius gjithashtu 4 e kështu me radhë. Në mirë, po patyshim është edhe një gol interesant edhe për top shënues këtë botror, edhe dy gola të Kylian Mbappe në ndeshjen me Suedin, një shënoi në fundin e pjesës së parë, pastaj shënoi edhe Barcola, kështu që një kalim i pritshëm i Francës, me thon drejtën tutje, sepse Suedia
2: nuk është
1: edhe Holanda mundi Suedin bënshëm
2: po. Ndër,
1: pra nuk kisha pritshmëri te Suedia, ndoshta pak më shumë kisha pritshmëri te Norvegjia,
2: mirë,
1: po hasim vështirësi edhe u koqet koqa mirë komtarja e bregut të fildisht edhe në fund o mund. Por, ajo që po bën parashitje fantastike është Meksika.
2: Po bre, e po është fitoj 2-0
1: kundër Ekuadorit, edhe me sa di veç të sho edhe të konfirmoj Meksika gjitha i ka fitore
2: tash,
1: edhe s'dje ka psuna i gol, as ka psu gol heç, diçka që shtu veç të konfirmoj parameno prej ndeshjes spar me Afrikën e Jugut ka fitu 2-0, e ka mujt Korejnë e Jugut 1-0, e ka mujt Shekin 3-0, edhe e ka mujt Ekuadorin 2-0, që farë Meksike. Fantastik.
2: Po hajo nuk tash mendoj që është pasqyrimi i vërtetë.
1: Tash fillon gara vërtet.
2: Muj me pa se çka do sjellë.
1: Shumë sakt.
2: Sot kemi disa ndesh që do zhvillohen ora 6:50 luan Anglia me Kongo.
1: Republika Demokratike Kongo.
2: E vërtet. Pastaj paska qin ka Belgjika me Senegalin, edhe kemi vetëm një ndeshje interesante,
1: atë aty
2: nuk ka shumë diferencë.
1: Sidomos Belgjika s'është po tregon në sam. Wow, në këtë botro.
2: Sta zhjuhet halime me kënë ekipi.
1: Lojtë të zhjuhet halime se s'kem qaj
2: bërë. Ani beni, kuku. Për ndryshe në
1: pas
2: mes noatës, Amerikë, Bosnia, Hercegovina,
1: nuk e di se,
2: kësha pas shumë qef me shku Bosnia.
1: Alla, jalë, shtire ka.
2: E di që është problematike,
1: Amerika, po. Amerika, o të shkëllqyn që të botror.
2: Trump ja ka ndihmu.
1: Bosnjë-Hercegovina deri këtu e kishte.
2: Po pse pjaul shojnë se pitutën Trumpit, pjaul shojnë lojt.
1: We have to win, you know, we have to win the game.
2: Sa po pse me kaq garanci ti?
1: Nuk e di, mendoj që Amerika ka ekipin shumë të mirë.
2: Shohim nesër.
1: Edhe kanë një fare
2: entuziazëm nesër mëngjes.
1: Po luftojnë për fanellën, po doin me bë futboll, soccer, s'ka më soccer, hajde futboll. S'ka më soccer.
2: Mund të ketë befasi këtu, unë jam me Bosnjën.
1: Okej, e shohim, e shohim.
2: We stand with Bosnia. Hajde blet, përkon na me Amerikën apo me Bosnjën?
1: Bledesh me Gjermaninë, po.
4: Amerikan, Gjermani të flet gjumë të shtëpia, shko.
2: A ata shubonë me amerikante?
4: Po tash duhet me pa me kyr futboll.
2: Ti me politika me futboll.
1: We have been in the game.
4: Kombinim të dyja.
2: Ej.
4: Të treja.
2: A ka mundësi mos
4: financiare?
2: Unë personalisht me Bosnjën, kisha pasur me ditë, ndonjëri nga dëgjuesit ton, a ka dëshirë me fitu Bosnja?
1: Ja, krejt me Amerikën. Na kanë mua Amerika, well. A di që ma herët, në disa botëror shumë herët, e sidomos pas shpallis e pavarësis el, në 2008-ën, këto botërorët e evropianët e ardhëshëm, na i kena matë që shtu. Së jëmë me këto, së nga ka njoftë,
4: po
1: se jam
4: po,
1: me këto se nga ka njoftë.
2: Ani dhe po gjuna prej balkonit me mërim botëror, pse jo?
1: Se më dhe me ndoj që pëtë e kishin... Botëror, Kroacia prej balkonit në finale u shku?
2: E di po, Kroacia ka tjetër histori, saj për këtë futbolit.
1: Qëtë ka pas
2: histori? E ka gjithë shumë dukën pak si na.
1: Po se zina
2: e dvujtën.
1: Dvujtën. Qiftet, El, janë përcaktuar disa qifte. Paraguay do t'luaj me Francën. Shta Paraguay që eliminu. A, që falloj, këshim pas blet. Gjermani, Francë. Po se. U taku në Holanda me Gjermanin, tanë. Po, keni e mirë, dje. Do t'taku e ta Holanda me Gjermanin, ama në aeroport.
4: Në aeroport, po.
1: Kanadaja dhe të luaj me Marokun, që edhe një kalim tutje nga ana e Marokut.
2: Përse, kur s'pi dijet, vala?
1: Ja, dijet. Brazili, Norvegia, Hollandi, kundër këtine brazilianë.
4: E bukur,
1: e bukur kjo.
2: Që kjo, dëritash është ta, po. Ma e frekshme, dëritash më ka duk Norvegji, Brazil.
1: Meksika po e pret fituesin e ndeshjes mes Anglis dhe Republikës Demokratike të Kongës.
2: Meksika-Angli është interesante.
1: U përdenti që Meksika-Angli halosu kry loja.
4: Do të regoj veta.
1: Që pa ndeti Kongën?
2: Asgjë.
1: Pare pa ndeti. Mose pa ndeti.
2: Asgjë.
1: Mose pa ndeti letë Kongën. Argentina pastaj do të luaj me kepin e gjelbër. Australia, Egypt e kështu më radh. A që Argentina, çfarë rrugë morale. Nëse mund kape verde që bitojnë ta kepin e gjelbër,
2: po?
1: Do luajmë fituesin e ndeshjes Australi Egypt.
2: E çfarë po më thonë ne?
1: Çe pa ndehi unë Egyptin, portin sallaj aty.
2: Deri në gjysmën finale ka rrugën lëshu domethënë.
1: Lëshu te ka.
2: Vi shko.
1: Po valla veçë.
2: E stutje.
1: Veçë.
2: Shono mesi. Mos tani.
1: Leo, çysh po tani faullit ta çysh? Ata po i pen Allah, po kisha.
2: Por ndryshe Halimi po thot Bosni, a vetë nice zgjuk mirë mun me Bos sa për top ajo.
1: Po valla.
2: Uroj që nesër me fitu Bosni ato në vik këtu.
1: Po po vjen.
2: Ja u lut diktatorin. Nuk ju ja drejt me fol.
1: We are United States, we are the strongest nation in the world.
2: Ane.
1: We have to win this game, we have to win the all World Cup, you know.
2: Jo çu duhet mi alshu edhe alshojm nuk
1: playing ka problem. In our homeland, we can't let this cup go, you know. We are
2: Trump,
1: here in America.
2: Na mytin lojme edhe klub na doj zotin haru.
1: Donald Trump do ta fitoj ndeshin i vetëm vjen aty.

Blefi dhe gjuam të dashur të gjuës, ora 8:26 minuta është koha që të shkojmë me reklamat, por ju mos u largoni, sepse do të themi me njerë, me gjëra tjera interesante. Nëse nuk keni në vetur, mundin me nga dëgju në Club FM Kosova.al, gjithashtu nga keni edhe në aplikacionin tonë iOS e Android.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet, që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dash dëgjues në këtë të mërkurë të një korrikut 20-26. Mirëmëngjes të gjithë juve që eventualisht tani jeni bashkuar me programin ton. Bashkë të jemi deri në ora 10, ku do të kemi gjëra interesante për të diskutuar, edhe do të tregojmë edhe informacionet mira. Po mbi gjitha, kemi edhe luajn tjetër shpërblyese.
2: Po,
1: fillimisht.
2: Mirëmëngjesin apo të rilindi?
1: Rilind, mirëmëngjes, i ka kry punë të veta rilindi. Tash ula ty, po më duket pe paramenoj pak. Prit masi i ka kry. Po,
2: e
1: për një kafe, po, lëshon atë klubin e mëngjesit, të thajtë qërisha po thojnë këta të klubin e mëngjesit, i përshëndes pak edhe ata, edhe do t'jeme ta. 8:38 ora aktualisht dashur dëgjues, vetëm t'ju them edhe për temperaturat 22 gradë në këto momente, është parashikuar që mund të ketë shi dikur ma vonë.
2: Në mesdit, okay. Kogja shi edhe pat edhe e temi që regullime në Gjakovë. Disa njësa këshë në rohë, pas probleme. Uroj që tjetë pak ma e qitë. Vazhdojme që në përveç që rilindit me neve, edhe Arta në thotë mirë mëngjes.
1: Arta, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, Arta.
1: Falem djeri shumë.
2: Rilindi u madhë me shu, diçka po e fshite.
1: Ani, kem ko, rilind të jena deri në ora 10, kështu që edhe kër i bje pishman, ma vonë tani mundesh me na shkrujt.
2: Për ndryshe, juftojmë i bogati numrat e telefonit 0495511444. Sepse kemi arë të loja e dytë shpërbyese për sot.
1: Jep, edhe është loja simpatike e vërtet apo gënjeshtë. Në të të themi një fakt, një element, një gjë. E ju duhet me shkrujt, është e vërtet apo gënjeshtër. Shtu që rini gati.
2: Pyetja është kjo.
1: Interesante.
2: Me qenë se folëm sot për kafsh akuariume.
1: Po, shumë kena folë për shtetë. Qasi i ke gjitha? Hajde.
2: Po.
1: Hajde.
2: Oktapodi ka 3 zemra. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Wow. Oktapodi i ka 3 zemra. E vërtet apo gënjeshtër? Për blerën e di që i ka një 5-6. Oktapodi, se pas ta ditë që ka bëhet këto.
2: Pyetja për sot. Oktapodi ka 3 zemra. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Eu 049-55-11-44 është numri i telefonit, lojë në organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes, vetëm me mesazhe. Pyetja është, oktapodi i ka 3 zemra.
2: Sa grat,
1: a është e vërtet apo gënjeshtër?
2: Sa her martohet oktapodi?
1: Oktapodi me shumë zemra. Blero me shumë zemra. Një për veti e 5 për femra, që shtu është?
2: Me rima plus.
1: Oktapodi i ka 3 zemra, a është e vërtet apo gënjeshtër? E më që kunashtë me menu tash për qëra me bletën, për oktapodit me menuna.
3: Sa zemra ka oktapodit?
2: dikush asë një seko.
1: Djenjat, që shështë e në djenjat nga ndek i kom shtime një sanak.
2: O, fancy tajnës.
1: A një
3: këtë sot? Ajde, Flor, ajde. Ajde, Flor, tek shkru se këtës.
2: 049-551-44. Oktapodi ka 3 zamra. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, kush e kapi pari, kush e den? I pari shpërblet. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes në 049-551-44. Oktapodi i ka 3 zamra. A është e vërtet apo është gënjeshtër? Kush e den?
3: Nuk do pronocojmë në një moment të dytë.
1: Kujdes ti që je futur atë në Google edhe po hulëm tana dhe po këshirë në Google ose në ChatGPT, ose në Chat GPT po na tregon shumë gjona. Hajde për herë të fundit.
3: Ndoshta edhe të ngatron. Edhe ka bon.
1: Ndoshta edhe fiton.
2: Edhe një herë për herë të fundit, a në shonin në 049-551-44. Oktapodi ka 3 zemra. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Kush e kapi pari?

0: Jack Savoretti, Do It For Love.
1: Do It For Love.
0: If you don't do for love, for what you do?
1: For the money.
2: Edhe shkon, edhe shkon.
0: Edhe shkon. Vëllai po çndron.
2: Jo çndron dashuri, zakonisht.
1: Për shembull, ju krijt njerëz që duajnë punën, po pare ti duhet.
0: Po vëllai duhet.
1: Atë çon më nxjerrë, shkojnë punë, për çka për pore?
0: Te lashe buresh pa para, po të kallzojnë.
1: Të lutem, mos si him ti diskutime.
0: El, po filloj me leximin e mesazheve direkte.
1: Hajde.
0: 422 thotë e vërtet. E vërtet. 322 gjithashtu thotë e vërtet. Edhe 446 thotë e vërtet, tri zemra i ka. Tri zemra. Tri zemra me i pas. E vërtet.
1: Ka shumë krijesa që janë tet veçanta.
0: Edhe Sonja Vajide gjithashtu na thotë e vërtet i ka tri zemra. Hajde.
1: Po nis me Halimin që ka thonë Halimi thotë e vërtet. Pasaj thot, pojnë që një zamërin dualet përkosisht me pushu ka njëherë, që kjo nuk wow, e dja është e vërtita jo. Po, Halem, faktikisht, kur oktapodin o ton, dy nga tri zamrat e ti ndalojnë së rahuri përkosisht, sepse dy zamrat që pompojnë gjakun drejt gushave, pushojnë gjatë notimet, ndërsa zamra kryesore vazhdon me pompu gjak në pjesën tjetër trupet, edhe për këtë arsye, noti është shumë i lodhshëm për oktapodet, dhe ata shpresh preferojnë me ecë në fund të detit, me dur. Shumë interesante. Blini, na thëtë, mirë më nxjes.
0: Mirë më nxjes, o Blin.
1: E vërtit. A, ju, ka thonë, sa t'i kohë që sa bria u hangë krejt. A, mëre, Blin, Blin.
0: Shumë e mirë kjo, shumë
1: e mirë. Besi vazhdojnë me komenime, thëtë, e vërtit, i kohë tri zamra. E sakt është edhe Arta, se thot e vërtet. Drini, thot e vërtet, edhe gjakun e kaltë.
0: E vërtet.
1: Ndokët që...
0: Shumë vërteta.
1: Ujë, a nuk e di qka, e japë që të ngjyrë të gjakut, të këta podit. Nuk jam shumë e sigur, po ndokët që edhe njerëzve, gjakun fund të detit ju duket i kaltër.
0: Që, njerëzve?
1: Po. Dhe dal nga dal, kemi mbri tek aji që ishte mëj saktin nga të gjithë. Më saktë, më shpejtë, një ashtu ka thonë desha me thonë që klubin e mëngjesit e lëshojmë në 6:55, më stuart mërzi flor. Apo e tregon kush?
0: Zonë dhe zotrin, fitues i lojës e vërtet apo gënjeshtër, është ai i cilin 6:55 e lëshon klubin e mëngjesit. Fitues është Rilindi!
1: Aj, edhe lëndë, rilindë.
0: Edhe interesante ka dhënë edhe përgjigjen.
1: Po,
0: e vërtet, se ju thrani.
1: Do më thonë, e ka provu.
0: Bravo, Rilind, një libër nga libraria Buzuku për ty. E të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, dhe aty pastaj do të njëftohësh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin. E një libër shtu, kur duhet, pushimet verore po
2: vinë. Gjithmon duhet,
0: unë që ti preferoj, po e përsëris pra, po ka këtu që dojnë që me ledzu libra në deti.

0: Wonderful, wonderful, wonderful në këtë mëngjes në kryeqytet El, dielli po nxehen. Pasdita, keni kujdes, keni kujdes, mund të ketë rreshje shiu. 8:05 në orën
1: e mirë të ardhur na jon. Në këtë nxehtë.
2: Po çfarë shiu më shiu i verës?
0: Shiu i verës, shiu i ngrohtë i dashuris.
1: Opa, gjuni gifta, gjuni.
0: Puthje nga në qati, o.
1: Gjuni gifta.
2: Gjuni mesajë, mërë.
0: Ashtë në në në kujtoj.
1: Do me nxun a i dorë të më florit jetë. Po shiet
0: artisori.
1: E kom një informacion nga Zvitra.
0: E, mërë. Flejt, lo, po t'kallë zëj.
1: Jo.
0: Lo, flejt.
1: Ngom.
0: Hajde, Elvi, Zvicra. Hajde në i
1: dekën e sa. Gjeni informacion nga Zvicra që mundet me prek edhe Kosovën.
0: Kosovën?
1: Po, po.
0: Hajde.
1: Nga një koriko, dhe më thonë nga dita e sot, me Zvicra blokon numrat e rënd të telefonit.
0: Dhe më thonë
1: që vjen fundit të errorit të thireve nga numrat panjora që po shqetsojnë edhe mira shqiptarë. Duke filluar prej sot, në Zvicër hyn një fuqi rregulla të reja dhe shumë të rrapta sigurisë të rjetit telefonik, cilat synojnë me ndalu një fenomen që njihet si spoofing, apo manipulim i numrave të telefonit.
0: Ah, okay.
1: Çka do të thotë se operatorët e telefonisë celulare tani etutë do jenë të detyruar ligjërisht me i bloku thirrjet që vijnë nga numrat celular të falsifikuar.
0: Po qështë e dinë ata alë që është i falsifikum?
1: Që ata shumë ta shpegoj, që shumë kompanit dyshim, ta po qendra tireve call center, që funksionojnë prej Kosovës, po edhe prej vendeve tjera, mujnë me imshef letësisht identitetin e tyne, duke bot që në ekranin e telefonit shfaqet një numër prej Zvicrës, për shambull me prefiksin 079, apo 076, ndërku që tira në të vërtit vjen prej jashtë vendit, për shambull prej Kosovës. E dim që dhe në Kosovë ka call centra.
0: Qështu metodat sofistikume për në lëviz.
1: Me regulorën e re, nëse një thirje vjen për jashtë vendit, po tentomu prezentu si një numër zvisran, ajo ka më u bloku automatikisht prej operatorit për para se thirja mbrin të klienti.
0: A, interesante kjo.
1: Për shambull, unë e kom ndëgju...

0: Zvicës, nuk e din që shkoll center, edhe mas në Itali o të kryt mundohen me qit, ka edhe shumë scamming që ka ndodhë, dhe kemi pa që ka pas arrestimet shumë tanë këto vitet e fundit për scam. Sidomos kanë qenë viktima këto moshat e vjetra që nuk din,
1: shumë
0: i kanë shtime investu.
1: Vishkull i kanë lënë.
0: Kështu që një hapi madhë ndoj për Zvicrën,
1: interesant,
0: dhe për shumëgurin e banorve.
1: Interesant.
0: Normal kemi edhe shqiptuar që jeton atje, po menoj që i prek pak edhe call centret në Kosovë, sidomos sa që veprojnë ilegalisht.
2: Pa që ta ilegalisht, edhe leti prek pak me alës.
3: Lejmë shumë i mirë, lejmë shumë i mirë.
2: Po pra, sigurisht.
3: Lejmë shumë i mirë se edhe duhet me pas kujdes në fakt.
2: Me pas kujdes si sana se t'lojnë vishkë t'lojnë.
0: E mira është se do me thonë operator t'i blokojnë, asë nuk shëtsojnë, asë kur gjo.
2: El, bledi ka po gati një super konga, po do me ta këndu ona.
0: Jo, ja, për me të gjënë.
2: Qeshu, qeshu.

0: Qeshu, Bibi Poçi, një këngë fantastike që ne kemi dëgjuar shumë herë dhe Blidin e sjell her pas here edhe kështu në memorie, që thojmë kështu, edhe e dëgjojmë shumë
1: herë pas here.
2: Rilindi t'ia lypa një referat për librin që lexova as një muaj.
0: Ah, okay, gjithsesi duhet të
2: bëj. Është korrekt me një gosh.
0: Është një prej rregullave kjo, është një prej rregullave. E shkuar reklamave dashur dëgjues, kthehemi pas ataj sepse do të kemi gjëra të tjera të bukura këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Nuk çes fal.

0: Jeni me frekuencën 101.7, dashur dëgjues, me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovën, në këtë një korrik 20-26 e mërkurë sot. Një mëngjes stabil duket, ka pak me vranësira, nuk është dielli kështu sigur se ditët e kaluara. Pritet që eventualisht pas orës 12 diku me pas edhe reshi shiu vende-vende, apo jo ëllë, jo gjithkun.
1: Po,
0: mirë, po me pas kujdes me nëj qadar, me nëj gjo me veti është mirë. Po e shumë një lajmë interesant, gjykata si supreme në Shtetet e Bashkuara e ka rrëzuar një vendim të Donald Trump dhe thotë që fëmijët e lindur në SBA do të marrin sërish shtetësinë automatike. Dhe ky Trump po bën probleme anë jau.
1: Po kjo rregullore ka qenë më në Amerikë, domethënë ky ka dashur me hek,
0: sepse Trump ka synuar me hek shtetësinë automatike fëmijëve të lindur në territorin amerikan nga prindër që ndodhen në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme ose me qëndrim të përkohshëm.
1: Po.
0: Mirë, po, me shumicë votash, gjyqtarët kanë vendosur se urdhri bie në desh me amandamentin 14 të Kushtetutës së SBA-s, i cili garanton se çdo person i lindur në territorin amerikan fiton shtetësinë amerikane që në lindje.
1: Super rregullore.
0: Kështu që
1: për shembull, ai kifrisa shumë shqiptar ka që kanë lind në Gjermani.
0: Po,
1: nuk i kanë letrat, jetojnë në Kosovë.
0: A nuk e kanë që të regullë këta?
1: Nuk e kanë pas, të paktën për shambull prej ftyrave publike që e di që kanë jetu jashtë, këtë në Zhegrova, është Fife, po? Janë krejtë që kanë lindë në Gjermani, do me thonë kotë luftës, po për shkak që prindët e tyre kanë qenë pas status në atë kohë. Edhe unë për shkakun kam pasur në klasë shumë, çështu. Mua më thonë se jemi koni 10 vjet në klasë, që kemi qenë të lindur në Gjermani, po janë kthyer pas luftës në Kosovë.
0: Po çato.
1: Ata nuk kanë letra. Po përndryshe një tjetër lajm prej Donald Trump, ky zotëriu në fjalë i kish bë jo më pak se 1 miliard prej kriptove veç në mandatin e parë, do të thonë vitin e parë të mandatit.
0: Edhe djali vet ai gjati. Se di që shë patem një gjatë.
1: Qka jo 1 miliard për 2025 në vishin krypto, që atë hajtë që po hajgare.
0: Kë vetë i organizike se dil ke folke, qështu është puna, nesër kome bua kështu, kome bua ashtu, edhe vish kërru që ishin tani me investu bletë familjarë të Donald Trump, djali vetë i pari, mas në jetë dhe tjerë, edhe...
2: Kujtë gjostë është për marra klitë të kryptove.
0: Miliarda euro. Bisa është me neve, Bisa, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
0: Nga ka të duhet një foto, edhe nga ka thonë mirë mëngjesi dhe ju përshëndes. Shumë kullë po dogë është Bisa. Pas një ditë të sa më të mirë, me një kapuç me syza. Kasket, dhe më thonë që i thojmë nga kasket kësaj kapeles me, kështu me... Për më vërujt prej djelit, mësë me tra direkt më tyr.
1: Unë e përshamu ka shkjetën e kam visha si bad hair day. Për ndryshe jo.
0: Musë më rënë një njësë, ata
1: nuk e praktikoj shpesh.
0: Nuk e spara përdore, i bletë, shështë dhe spara
2: përdore. Nuk para e përdore shumë, shpesh.
0: E pse përdore që kjo para përdore?
2: Nuk para. Ose nuk mbrapa, jep, spirë.
0: Okej, shkolla finlandese, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, ofron mësimcinsor në një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit të akademik, social dhe emocional nxënësin. Synimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës, natyrisht edhe me çmime ndërkombëtare për arritjet që ka pas shkolla finlandeze, kështu që kushdo për juve prindërve që doni fëmia juaj me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: Kušvar, kam je kemi dëzu? Valentine nga Maneskin, njënga baladën ma emocionale për ndryshët grupit Maneskin, edhe u publiku me 10 nëntor të 2023, si pjesë e verzionit ma zgjeruar të albumit Rush, Are You Coming? Edhe u promovua dhe si single, sa shpo e shon YouTube pas kam rriti gun të 29 milion, pas publikimit që e kam pas, edhe është një balad kogja emocionuese, edhe në komunitetin e fansave të Maneskin Bled, që kjo kua nga Valentine, po përmendet shpesh edhe një nga këngët më prekse dhe më të ndjera të grupit. El, fillon qet me qatësonin emocional të Damianu David, edhe e trajtoni lidhje dashurie shumë intenzive, me ndjenja të forta dhe të dhimbshme gjithashtu, se u bëna pak kështu,
1: vazhdo, vazhdo, vazhdo, vazhdo,
0: shumë ani kong të dhimbshme blet në sfond.
2: Rrye po dhez.
0: Jo, për nime, një kong e bukur që të shtin me menu pak.
2: Lor, nuk e djat rasti se me po skulpturën apo statujën e Lionel Messi's.
0: Jo, ku?
2: O, e kam bu një statuj 26 metrat lort për Lionel Messi'n në Argentinë. Edhe kë kështu e vendosën në Patagonin, në parqet, një ndër parqet më të mëdhaja në Argentinë, a mos statuj më të kese. Katastrofike, shumë dhe me thonë. Mims, plus ja këshin lënë trofeo me skonve, këdur të qume nalt, trofeo me skonve, kë dhe me thonë, 26 metra me këtë statuj. Juftoj, krit juve që keni mundësi me po, që do ne me kesh fat, a da asë nuk u do kësi mese, ju be one me njësë kësha, bu diçka
0: kush e ka po me i këto apë, të regon, kush është të artist?
2: Nuk e di, vështë është kritiku, apo, Aldo Bergrosia, Bergrosia.
0: Ja, ja,
2: ishte ka projektu, po.
0: Ishola se është Messi, e ka po mëre, po e ka po 100%.
2: Se, do më thoni se 6 metra, pas ka kushtu dikun rreth $130,000.
0: Qysh?
2: Dhe pas ka thyrë rekordin si statuja më e lartë e ngritur ndonjëherë për Lionel Messi'n.
0: Okej.
2: Po pas ka thonë që nuk është komplet e përfunduar me anë i kënej, ka me pas edhe disa elemente që kam me ju shtu në fazën finale.
0: Kina me këzend, a?
2: U do ka si me boj yoga me do dur të nalë.
0: More qatë trofej, pëse qatë?
2: Po dhe mes konve, po dhe pas ka marrë një moment ku Lionel Messi pas ka qenë i gjunjizuar një moment fesime, po s'di qa me thonë, vëllë.
0: Jo, vëllë, veç skulptur s'ka kjo.
2: Vëllë, naja huqë me skulptura.
0: Jo, vëllë, ja pas kanë huqë me të madhe. Tona jo pare, veç nështa vjenë e artist pak ma një fort, edhe e kumëcën pak blet, me kumëcu, konë
2: vëjtë. Krejt, po thojnë, pëse se ja ke vendos trofeo në dorë,
0: po
2: në mas kompe.
0: Po, dhe shumë palidhje.
2: E pa kuptushme.
0: Shumë palidhje po doket. A, feshe, e kanë marë në qafë.
2: Për ndryshe, kemi edhe lojmet tjera, po nuk po t'ja, po dhe në vendosin fillimish në ikonga.
0: Për mesina?
2: Jo.
0: Vëlla, hajde një kongë bukur.
1: Shkojmë, edhe këtë jemi vetëm pas pak.

0: Miss California.
1: Miss California.
0: Kemi një mesazh nga LC. Pa thot mirë mëngjesi klubi, ju përshëndes prej zyres. Ah, një fotografi ne ka dërgu, një fotografi me dy monitora, bled.
2: Me dy monitora.
0: Soj kiti tre, jo ti ma shumë paske. Pun të mbar, gjithë atyri që nga dhe gjojnë nga puna.
1: Tu me nuk thash, s'na shu i t'ilët të jasot.
0: Interesant.
1: Pas garan pas ka shku farë pushime. Flor, po. Me qenë se dëgju Miss California, po flasim pak për këto goca tonda.
0: Goca tona në California. Kush janë po. Rita, kush është Dua?
1: Po.
0: Dua, po vjen Rita, po vjen Bibi, po vjen
1: Bebe Regja.
0: A, Bebe Regja.
1: Po flasim pak
0: Bibi.
1: Për Bebe Regjën që sfundje pat një koncert në Marok. Ka performu në festivalin Mawazin, Rhythms of the World në Rabat. Edhe ka pas mira shikus prezent.
0: Prezent, po, plus
1: edhe e kish shpalla aty, e kish marrë edhe një flamur të Marokut edhe pak me qitë fitoren. Me qitë fitoren e Marokut i kam zonë në disponim të mirë.
0: Po, vëlla.
1: Po, kjo vishë është, do me thonë, qësa e ka fillu këtë turnio në Bebe dhe shtu e bo dhe promovimin e albumit Dirty Blonde, e parë shishë rëndit Koja Nalt. Faktikisht në top albumet momentalisht.
0: Dezi vëllai Bibi Rexha, el.
1: Po.
0: Dezi, po t'kallëzaj. Se të shushë sukon që ka që aktive, s'ka pas shumë lojme për të.
1: Nuk ka pas, përshka kështë deri në vitin 2025 ka qenë pjesa një labelit.
0: Ah, okay.
1: Edhe moj mene pa qitë një posem që adin ishkuta bashkunimet edhe tha, kom pas shumë tut mas këti bashkunimet, thasë nuk e kom di që farë je dhe ka me marë karjera jam. Po, okay. Ilu zëndë, me thoni, ka ra shumë a mirë.
0: Po, më vjen mirë se...
1: Ata s'kam pas interes, mu me vazhdo me
0: po. E kom vrejt që më nuk o gja, ndo intervista edhe gjona i kom po, edhe i pajshim po themi kështu, edhe duen edhe rritën knej që kanë mri kogja sukses, sikur me të pak në hije, blet, e po më vjen mirë që ka njës me po, konë kogja aktive dhe poshtë prezente.
1: Ka kalu një era që i thonjë të artista, mm-hmm. Të matri artistike dhe është ma e lirë kreativisht, edhe do më thonë po punon si artiste pa varun edhe kjo ta e plirin me bot shka dën.
0: A pësha?
1: Po përveç Bebe Rexha. Që ka njës turnion një asho edhe Rita Ora pritet me njës turnion këtë shtun edhe këtë ka para e mru me një nga festivalet të Isle of Wight Festival që kes fundi. Mm-hmm. Kjo ka thonë që prit shunës do e njës do më thonë kështu zyrtarisht me turnion e mira krejtësoj është që për gjithë fansat e Rita Ora që e në Kosovë, Rita Ora me një gush, si pjesë e turneut të saj, do vi në Ohër.
0: Në Ohër, po.
1: Shtu që kanë mundësi me po pri nga Ohër, se Ohëri nuk është shumë largë pri Kosovës.
0: Rita po vjen.
1: Edhe për, pas t'i koncerti që veç të regoha që mbajti si warm-up për me fillu turneut e saj, ajo të regoj edhe planet e së ardhmes që ka zbulu që është e fokusu me momentalisht me realizu dy muzika të reja këtë vetë,
0: po një
1: ashtu, është duke gjiru edhe një dy filma në Australi.
0: Sa bukur.
1: Kështu që do kemi përveç muzikës aktive edhe në film, me qenë se edhe burin e ka regjisora.
0: Po, ky, që sheko?
1: I haru amrin.
0: Nuk po kujtohet.
1: Nuk javlin të naj njëri me haru amrin, po për momentin e ka ik.
0: Me vëdi shka, va vëzi qysh. Duket
1: që edhe Rita Ora po i rikthehet pak, le themi, punës vet, përshka kështë ta shëtë sa ko pas martesës u zhvendos në Australi edhe jo shumë aktive. E pas fatë bashkëpunim me yllin, po dyqysh si të mos jap zërë, si hajtë, si veç qas diqka.
0: Taika Waititi.
1: A, Taika, po.
0: Taika Waititi. E mërë interesant. Qëre, Blini nga ka dërgu një foto,
1: mm-hmm.
0: Edhe ka thonë kure po ashtë statujen, është një foto e një personi, valoj, bol palidhje.
1: Blen, thash.
0: Blen, e pe trofeo, Blen, ku e ka lëmë.
2: Është koha për pak marketing.
0: Marketing, këtë jemi pasaj.

0: ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
9: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
8: Number 4.
9: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
8: and beats. Number 3.
9: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: trendini Dük, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Unë shoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, 9:38 ora në këtë të mërkurë të një korrikut 2026 kemi nisur muajin e ri. Urojmë që rrogat më ju dalë sa më shpejt juve që nuk ju kanë dalë se mora vesh all institucionet publike, mi qitëshin rrogat herët.
1: Pa
0: 30 na me të fare na.
1: Pse jo?
0: Po befasojshin. Se kisha pas ditë s'kom punu kur në publikun që me ditë që ndodhë.
1: Se ki pas atë fat.
2: Nuk është gjithë kamrë Flor Parja.
0: Nuk është
2: gjithë. Pasioni. Aty.
0: Aty në shumë bre.
1: Kur jeme
0: të... Shushu shjo bledi së në Elmira, këtu vish...
1: Kur jeme të puna...
0: Money.
1: Kur jeme të këpare, të kom një informacion interesant.
0: Kur jeme të pare, të më puna. Edhe në kom një interesant, është hajtë të një.
1: Hajtë në para.
0: Hajtë.
1: Informacioni jam, ko atë bëjmë me një artikull që AI po presupozon që shumë shpejt disa pun që i bojnë njerësot, kam i bu vetë. Dhe me thonë pa pas nevoj për njerës.
0: Si ben të ka bu klubin e mëngjesit, kur?
1: Qëto se ka... Që shusht e se ka ka kitë domi. Ku pon që ka hajgore?
0: S'tja kam rot.
1: Kështu që?
0: Tregoj pas nej, se më qyri, thasha po thu.
1: Si pas këti artikullit, jetë punët më të rezikuara, e para është data entry apo futja e të dhënave.
0: Po, s'ka nevoj se i futbet.
1: E dyta është thirje marketingu. Veç e lëshon një vojzë zanur, garant e regjistran, ose edhe tash mu përsh mundësia me AI, që vëse pikant të azunat e vetë, edhe...
0: E qysh me negociu?
1: Nuk ka nevojë me negociu, ti çon ofertë.
0: Ato janë ofertë ato.
1: Po, edhe miru pafshim. Pastaj kemi shërbimin e klientit apo siç një si customer service, edhe shumë vese kanë filluar me bo. Për shembull, në shumë kompani, hajt pezojmë në Epco, fillimisht i fol me AI. Edhe nëse eventualisht ke nevojë për një ndihmë të avancuar që nuk mundet me ta jap AI, mas ne ta jap opsionin me u lidh me një agent. Po për këto pytjet e shpesht, ose për shumë për dyqane, to track your order, apo me ndjek porosin e këto, i kryn do me thonë AI. Pastaj e kemi kontabilitetin bazik, do me thonë pritet me u korrigju, me u mbikëqyr prej AI.
0: Okay.
1: Asistent juridik.
0: Ho!
1: Po.
0: Qabre, për këshila juridike me dona?
1: Po, ashtu kështu, për shumë, mu më ka rastis vetë.
0: Po?
1: Me një dyqan e kom bleni san.
0: Okej.
1: Okay. Edhe nuk mu ka përshtuat mathësia.
0: O, dash me këthy?
1: Po, edhe ata fillim, nuk ma kanë këthy, ma bëjshën jo, pare si këthejna, veç mu nëshme marrë një shka tjetër.
0: Po. Okay.
1: Mu nuk më pëlqejke absolutisht kur gjot, ashtu, okej, okay, a mundëm unë e këtë shumë, me lonë të jo, edhe një periud tjetër, një sin tjetër me marrë diçka, sepse momentalisht nuk më pëlqen, ma bënën jo, e foljen me ChatGPT-n. ChatGPT-ja më ka tregu që se cili dyqan, pavarësisht politikave që e ka për obligim, me t'i këthy paret minimum e mrena 2 jave, nëse nuk është i përdorun a i produkt, do më thonë është i ri,
0: okay.
1: Kështu që edhe një më shku, me që t'leqë, ju e keni për detyrë me këthy paret.
0: Si pas ligjeve të Kosovës,
1: po,
0: të regoj këtë qatë, ja?
1: Si pas ligjit Kosovës, edhe ju në detyru me këthy.
0: Avokat, keshi keni punë.
1: Për një me, shumë interesante. Pastaj, një tjetër punë që po prit kam me u... letheme më marë prej AI është shkrimet thjesha për reklama. Market Research Analyst, më thonë analisti të regut.
0: Amon, më falë, qëtu të reklamat, ata zdinë kështu akullore, qatë i nuk den.
1: Ska lidhje.
0: Tëpi futbolin.
2: Akullore.
0: Nuk e di. Qëtu nuk e di qatë i.
1: Marse kemi cashier apo arkator, e kemi po adhe në Kosovë,
0: ja,
1: në Albi.
0: Ki
1: edhe shumë tash këto
0: kartë të të mbo. Edhe kryet sistemi.
1: Pip put, gjësandet, ditën e mirë. Fare fundit është për këthyesi thjesht, do më thonë translator, që së thë dhe sa ko, veç po i përkëthim sanet me...
0: Na vjen cash për gjithë për këthyesit.
1: Qka me bo? Tash, qka është ideja, do më thonë, kryesore këti artikulli, është që AI është shumë i fort për me i zëvencu punë të rutin dhe me regula, por për punë që kërkojnë kreativitet lart, vendimet komplikuara apo kontakt njerëzor janë pak më të vështira.
0: Si puna e klubit mëngjesit, të shikemi kontakt me dëgjuesit me njëri tjetrin dhe se të pasë avancueshëm jemi, ha. Pasë AI. A po shëble? Sigurt jemi.
2: Shumë.
1: Kështu që ka sa i përket këtij informacioni.
0: Interesante.

0: Je suis Lola Young, mais Messi, aïe Messi, yo Messi.
1: Messi.
2: Messi, on a
0: Messi, aïe Messi,
1: Messi, Messi, Messi,
2: Messi,
0: Messi, Messi, Messi,
2: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,
0: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,
2: Messi, Messi, Messi,
0: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, është një aktor kryesori serialit Prison Break, ai kit sa ndibon me plane. Kit ka, domethënë, ton ditën me plane ka.
2: Ëndra ime është ajo, po e pa realizueshme.
0: Ni gjë interesante në studim që ka bër.
2: M'fal, m'fal, po të korrigjoj pak. Unë bashkë kam e kam kuptuar se kam lexuar një artikull që njerëz që janë më si e më inteligjent, kështu që vazhdojnë tutje. Mundesh me fol, mundesh me vazhdu.
0: Ç'ai bën shkëblet? Unë e dëmë pasha.
2: Jo, vësa shure fatë ma e mençme. Njerë që janë rëmujaci, ka jam a inteligent.
0: Kur po shkojmë me mata i kjunë?
2: Kur dush.
0: Aje, apo njësëm sa është me njerë.
2: Ti ma durë.
0: Qu me njerë. Një studim interesant, vëllë që 3% e burave ndalojnë palestrën, sa po njësë një lidhje.
2: Ha?
0: Qeri burat, me njerë.
3: Dërzojnë kolaj.
0: Tash gjë
3: punë. Ja
0: më masit e nëzojnë, dhënë, hajtë sa tash. Një studim me më shumë se 2000 burra e ka zbulu se pati një, do më thonë, gati 73% e tyre, gati 73% e burrave, kanë raportu se bëhen më pak qëndrueshëm me ushtrime fizike, pasi hyjnë në një marrëdhënie dashurie. Studiuset kanë dhënë edhe mendimin e tyre në lidhje me këtë, edhe kanë thonë që ky ndryshim lidhet kryesisht me zhvendosjen e prioriteteve, se pedeti blet buhet top prioritet, domethënë ajo zonjusha me cilën jeni në lidhje. Koha që më parë ke shpenzuar në palestër shpesh zëvendësohet me aktivitete të përbashkëta, dorë kanë çifte kështu, udhime apo thjesht më shumë kohë
3: bëhet pas shpenzime.
0: Gjithë këto pastaj lidhen. Interesant po të thosh fakti se ky trend nuk është as i fortë edhe te gratë. Gjë që sugjeron se marrëdhëniet ndikojnë ndryshe në zakonet e fitnessit të gjinit e ndryshme, pra të meshkujt apo femrat.
2: Shumë
0: femrat nuk po e lojnë kanë fitnessin, a?
2: Unë vetëm me thonë që këtë studim nuk pas kanë haber këta studius ku është Kosova.
0: 2000 vetë, ama i kanë pyetë që s'kanë haber?
2: Për Kosovë po flas.
0: Jan Kosovian
2: nuk po se ka. Si të marr thosh. Fitness në shpe.
0: Cili fitness?
2: Thosh
3: çet psikologjik.
2: E Leon Oborren çet kafen josh mëngjesit.
0: Po.
2: Edhe aty mund të thësh
0: mëngjes drek dark këtu e bukur.
2: Mund të thësh me vizitu veçnanën edhe babën. Çat e rrok më lart ski fshin.
0: Wow.
2: Çfarë?
0: Jo, më e çavu tu.
2: Dorë popurit, gjithaj drejta të garantuara. Ja, këtu unë thamë që ky lajm nuk vlen për Kosovë.
0: Pajtona që
2: mund nësë me vlen. Komplet jeta e famnave, okej, okay, tash.
0: A madhe që kjo që po thua, ka kalu më doket, ha?
2: Ka kalu, kësërë më së ma shofort me Instagram.
0: Jo, Instagram.
2: Se në Instagram krejtë shiten pak ma cool, ke ma open-minded, nuk jo ke po ati këshu brendësin shqiptareve, alo.
0: Kur të nëzirën atë shqiptaren e vjetër
2: që shështë me nëzirë kurinin. Jo, më qëfar Instagrami, qëfar kreta, ke po gjysa e ndrojnë akauntat, i bunas si akaunta, halo, bashk, zdenjeri me konka puna, burra, grua.
0: Problem është valla
2: shajon. Shtu që jo.
0: E qëtë aty blet, ti e ki...
2: Fajtë këtë sështë, halo, është ajë mentaliteti që jeta e ndrojnë veç fem në stëna.
0: A po thua, ha?
2: Martesis, po.
0: Po bëmeshkit me të ndrojnë apenin.
2: Po thëmë për Kosovë, kjo nuk vlenë, është e kondër ta në Kosovë.
0: Burat po e lojë kanë fitnesin, po unë e di pse e bojnë, të kalzova ma herët. Momentin që e bojnë të dashurën, thojnë s'kena nevoj me bo fitnesat e më do kështu mirë, se u kry kjo punë, kjo është e imja, mbaron gjithë shka.
2: Pa ata nuk e kanë, atë thonjën burri është për 5 gro.
0: Ja nuk e kanë, ata nuk e dim të, këtë sistem ata nuk e dim.
2: Ata e kanë sistem tjetër. E kuj këtuhet, në zënjo, po i ka dhe një atëri që du të me majtë, që që...
0: Du të me bo fitnesa?
2: Besëm që kam të drejtë.
3: Handepat,
0: ka diskutim,

0: Bon Jovi, Limitless.
1: Shumë e kena playlistën e qartë, a?
0: Shumë e kena. Po jo playlistën, jo playlistën, se dikush du të milëshua, dikush i qetë kongë të atë.
1: Po anë dhe?
0: Po i shuat vetë.
1: Miku ynë.
0: Nuk është me e jaj.
1: Miku ynë nga më më dheu.
0: E po? Është bledi, është dora e bledit atë. Është dora e bledit.
2: Kujdes, kujdes. E, erdhim te minutat e fundit apo?
0: Ardhëm. Okej. Faleminderit, faleminderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë tomor kur kemi kaluar shumë mirë, kemi ndarë probleme, kemi dëgjuar këngë të bukura, kemi dhënë informacione e të njëjtat, por edhe më mirë do t'i bëjmë
1: nesër.
0: Kështu që klubi i mëngjesit rikthehet nga ora 7, mos harroni t'jeni aty.
1: Ciao, ciao.
2: Tong tong.

0: Klubi Mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vitit lojë. Bogë merr vërtet. Ini Solo, fitoj krejt. Solo Card nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pages 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Dhe radion, kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni. Club FM.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Perry. Watch It Burn. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Mjaft zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbetën gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Tyler Mane, i njohur për roljen e Sabretooth në filmin X-Men, ka zbuluar se është diagnostikuar me një formë shumë të rrallë të kancerit të gjirit. Aktori 59 vjeçar njoftoi fansat për gjendjen e tij shëndetësore përmes një videoje të publikuar në Facebook së fundmi ku tregoi se kishte nisur trajtimin me kimioterapi. Në mbishkrimin e postimit të tij, Mane shkroi: "Po, kam kancer gjiri dhe po është shumë i rrallë. Vetëm 1% e rasteve të kancerit të gjirit prekin burrat." Aktori zbuloi gjithashtu se fillimisht kishte menduar ta mbante private diagnozën, por më pas vendosi të fliste publikisht për të rritur ndërgjegjësimin rreth kësaj sëmundje të rrallë tek meshkujt.
1: Club goes to Hollywood.
3: Vajza e Angelina Jolie dhe Brad Pitt, Zahara, ka vendosur të ndryshojë mbiemrin e saj. 21 vjeçaria paraqiti një peticion në gjykatën e lartë të Los Angeles në 4 qershor për të hequr mbiemrin e babait të saj nga emri i saj plot, Zahara Marley Jolie Pitt, dhe të përdoret vetëm si Zahara Marley Jolie. Zahara nënshkroi peticionin në 28 prill, vetëm disa javë para se të diplomohej në Spelman College në Atlanta me një diplomë në psikologji. Në ceremoninë e diplomimit, kur u thirr në skenë, ajo u prezantua vetëm me mbiemrin e mamës së saj. Ajo nuk është e vetmja nga 6 fëmijët e ish çiftit që ndërmerr një hap të tillë. Motra e saj më e vogël, Shiloh, kërkoi të njëjtin ndryshim pasi mbushi 18 vjeç në majin e 2024-s.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM, kafe radio.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E dia të ndjenjën kur me zi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
9: LC Waikiki.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
11: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: të të të shtunde të dijen me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Njeriu që ka qëndruar më gjatë në kontakt të plot me akullin është polaku Krzysztof Gajewski në 2023-shin. Ai arriti të qëndronte i zhytur në akull deri në qafë për saktësisht 3 orë, 1 minutë e 10 sekonda. Gjatë kësaj kohe temperatura e trupit të tij monitorohej vazhdimisht nga një ekip mjekësor. Krzysztof përdori teknika të avancuara të frymarrjes dhe meditimit për të mposhtur të ftohtin ekstrem. Ky rekord theu kufijtë më parshëm të qëndrueshmërisë njerëzore ndaj ngrirjes.
1: Club FM Guinness.
3: Numri më i madh i lugëve të balancuara mbi fytyrë mbahet nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Në 2016-ën ai arriti të vendoste dhe të mbante në ekuilibër saktësisht 31 lugë në të njëjtën kohë. Lugët ishin të shpërndara në ballë faqe mjekër dhe madje edhe mbi hundën e tij. Rregullat kërkonin që lugët të qëndronin pa asnjë ndim gjithse për të paktën 5 sekonda. Dalibor shpjegoi se sekreti qëndron te lëkura e pastër dhe kontrolli i plot i muskujve të fytyrës.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM, Kafe Radio.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dë zonë, e ndjenë, është freskia që të zonë. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tëndë me qmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjasht korek. Me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Club FM, Kape Radio.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
2: Po pse?

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Ore, ky Jeff Bezos, biliarderi Amazonit. Çfarë bën përpara se të flet? Vesh me siguri pijama Amazon.

tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë.

0: Islandeze, Shkolla e Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, Lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, Shkolla e së Ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të parë.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde! Fërskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Nokia dikur ishte sinonimi i telefonëve. Modeli legjendar i kompanisë finlandeze ishte Nokia 3310, ndërsa modeli më i shitur në historinë e saj mbetet Nokia 1100. Fal prodhimit masiv të telefonave të qëndrueshëm dhe të besueshëm, Nokia dominoi tregun global për vite me radhë. Në kulmin e suksesit, ajo ishte kompania më e vlefshme në Europë dhe një nga markat më të fuqishme të teknologjisë në botë, shkruan CNBC. Megjithatë, situata nisi të ndryshonte në fund të viteve 2000 dhe në fillim të dekadës së dytë të shekullit 21, kur Nokia nuk arriti të përshtatet me revolucionin e telefonëve inteligjent. Thelbi i këtij ndryshimi ishte se vlera e telefonëve nuk qëndronte më te hardware-i, në të cilën Nokia ishte lidere, por tek software-i dhe ekosistemi i aplikacioneve. Një tjetër gabim i madh ishte vlerësimi i gabuar i tregut. Kur Apple prezantoi iPhone-in dhe Google sistemin Android, ato sollën një qasje të re të bazuar në aplikacione të krijuara nga zhvillues nga gjithë bota.
1: Tech Time.
7: Bashkimi Evropian ka kërkuar Metas që t'i lejojë chatbotëve të inteligjencës artificiale të kompanive rivale të përdorin WhatsAppin falas. Komisioni Evropian ka thënë se kompania duhet ta ruajë këtë qasje ndërkohë që vazhdon një hetim lidhur me vendimin e gigantit teknologjik për të bllokuar qasjen e ofruesve të tjerë të AI-t në platformën e mesazheve përveç shërbimit të vet. Meta AI ka reaguar ndaj këtij vendimi duke akuzuar Komisionin për tejkalim të kompetencave rregullatore. Kompania ka deklaruar se do të paraqesë ankesë. BE-ja ka thënë se kishte nisur hetimin në dhjetor të 2025-s pasi Meta u ndaloi ofruesve të inteligjencës artificiale të palëve të treta përdorimin e WhatsApp Business API.
1: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, SoloCard nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini Solo, fitaj krej, Solo Card nga PPB, aplikotani.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më gjashtë korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Jam në break të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshforimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emrin se vini në Klab FM 104.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Klab FM, Kape Radio.

0: këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: kapë radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në klubefm.al.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kalon një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kosisht tingujt e dagve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: Perry. Watch It Burn. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.

0: Më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat. Gatuaj.

A i moment i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh, si më faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Klab FM, Kape Radio.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Obor juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

0: dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri.
1: E hev lart?
0: Por a kok, ti goce je imja. Por a pil, unë jam i yti.
2: Club FM, kape fatin.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me ofertat të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty

0: City Taxi, shkarko aplikacionin Shoferim që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar Kundeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mua.
3: Club FM

Qënimi. Sot më ka thonë gruaja, bëre gaf, ike dhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia. Thua ta mbaj fjallën? E, do më marë malli. Klab FM, ka për radion.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe, e ky kolegus flat.
1: A, ky vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ora 17:30.
5: Club FM. Kape Radion.
6: Hajde, freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Nova Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Tyler Mane, i njohur për roljen e Sabretooth në filmin X-Men, ka zbuluar se është diagnostikuar me një formë shumë të rrallë të kancerit të gjirit. Aktori 59 vjeçar njoftoi fansat për gjendjen e tij shëndetësore përmes një videoje të publikuar në Facebook së fundmi, ku tregoi se kishte nisur trajtimin me kimioterapi. Në mbishkrimin e postimit të tij, Mane shkroi: "Po, kam kancer gjiri dhe po, është shumë i rrallë. Vetëm 1% e rasteve të kancerit të gjirit prekin burrat." Aktori zbuloi gjithashtu se fillimisht kishte menduar ta mbante private diagnozën, por më pas vendosi të fliste publikisht për të rritur ndërgjegjësimin rreth kësaj sëmundje të rrallë tek meshkujt.
1: Club goes to Hollywood.
3: Vajza e Angelina Jolie dhe Brad Pitt, Zahara, ka vendosur të ndryshojnë emrin e saj. 21 vjeçaria paraqiti një peticion në gjykatën e lartë të Los Angeles në 4 qershor për të hequr mbiemrin e babait të saj nga emri i saj plot, Zahara Marley Jolie Pitt, dhe të përdoret vetëm si Zahara Marley Jolie. Zahara nënshkroi peticionin në 28 prill, vetëm disa javë para se të diplomohej në Spelman College në Atlanta me një diplomë në psikologji. Në ceremoninë e diplomimit, kur u thirr në skenë, ajo u prezantua vetëm me mbiemrin e mamës së saj. Ajo nuk është e vetmja nga 6 fëmijët e ish çiftit që ndërmerr një hap të tillë. Motra e saj më e vogël, Shiloh, kërkoi të njëjtin ndryshim pasi mbushi 18 vjeç në majin e 2024-s.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: gjithë.
1: Aaaa, dhe këto djeto logët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop.
2: Ju jeni të farhani.
1: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fëmijë.

0: motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Shoferi im The City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

0: i momenti i si kleqen, eh? Kur dikush të bën komplimentet, ti nuk di çfarë thua më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

Oh, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon ka ritmin e tij. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vitit lojën. Bëhë gëj merë vërtit. Hini solo. Fitaj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: përkohshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Vendin e dyt, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hopes. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Nokia dikur ishte sinonimi i telefonëve. Modeli legjendar i kompanisë finlandeze ishte Nokia 3310, ndërsa modeli më i shitur në historinë e saj mbetet Nokia 1100. Fal prodhimit masiv të telefonave të qëndrueshëm dhe të besueshëm, Nokia dominoi tregun global për vite me radhë. Në kulmin e suksesit, ajo ishte kompania më e vlefshme në Europë dhe një nga markat më të fuqishme të teknologjisë në botë, shkruan CNBC. Megjithatë, situata nisi të ndryshonte në fund të viteve 2000 dhe në fillim të dekadës së dytë të shekullit 21, kur Nokia nuk arriti të përshtatet me revolucionin e telefonëve inteligjent. Thelbi i këtij ndryshimi ishte se vlera e telefonëve nuk qëndronte më te hardueri, në të cilin Nokia ishte lidere, por tek softueri dhe ekosistemi i aplikacioneve. Një tjetër gabim i madh ishte vlerësimi i gabuar i tregut. Kur Apple prezantoi iPhone-in dhe Google sistemin Android, ato sollën një qasje të re të bazuar në aplikacione të krijuara nga zhvillues nga e gjithë bota.
1: Tech Time.
0: Bashkimi Evropian i ka kërkuar Metas që t'i lejojë chatbotëve të inteligjencës artificiale të kompanive rivale të përdorin WhatsAppin falas. Komisioni Evropian ka thënë se kompania duhet ta ruajë këtë qasje ndërkohë që vazhdon një hetim lidhur me vendimin e gigantit teknologjik për të bllokuar qasjen e ofruesve të tjerë të AI-t në platformën e mesazheve përveç shërbimit të vet. Meta AI ka reaguar ndaj këtij vendimi duke akuzuar Komisionin për tejkalim të kompetencave rregullatore. Kompania ka deklaruar se do të paraqesë ankesë. BE-ja ka thënë se kishte nisur hetimin në dhjetor të 2025-s pasi Meta u ndaloi ofruesve të inteligjencës artificiale të palëve të treta përdorimin e WhatsApp Business API.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në Club FM Bikal.
1: High Tech Time.
3: Dje deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë këtë?

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kaperat.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: A je normal te?
6: Pse, qa klasë nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe, e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: E hënë.
11: Ja!
10: E martë. E mërkur.
11: Po pse?
10: E ejnëte.
11: O, zotë.
10: E premte.
11: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
10: E shtun.
11: Yes!
10: E djel.
12: Weekend party.
10: Club FM, çdo ditë kapë radion.

thjesht kjo puna e zanateve. Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndez televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll Mo.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Njeriu që ka qëndruar më gjatë në kontakt të plot me akullin është polaku Krzysztof Gajewski në 2023-shin. Ai arriti të qëndronte i zhytur në akull deri në qafë për saktësisht 3 orë, 1 minutë e 10 sekonda. Gjatë kësaj kohe temperatura e trupit të tij monitorohej vazhdimisht nga një ekip mjekësor. Krzysztof përdori teknika të avancuara të frymarrjes dhe meditimit për të mposhtur të ftohtin ekstrem. Ky rekord theu kufinte më parshëm të qëndrueshmërisë njerëzore ndaj ngrirjes.
2: Club FM Guinness.
4: Numri më i madh i lugëve të balancuara mbi fytyrë mbahet nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Në 2016-ën ai arriti të vendoste dhe të mbante në ekuilibër saktësisht 31 lugë në të njëjtën kohë. Lugët ishin të shpërndara në ball faqe mjekër dhe madje edhe mbi hundën e tij. Rregullat kërkonin që lugët të qëndronin pa asnjë ndim gjithse për të paktën 5 sekonda. Dalibor shpjegoi se sekreti qëndron te lëkura e pastër dhe kontrolli i plot i muskujve të fytyrës.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet Çagallate. Club FM, Kap Radio, Çagallate.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. As njëri një histori njërzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: do.
1: Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: të të të shtunë të dijen me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Jam i bindur se do të jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesesh. E bëra. A dhe tani ndihem i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radio.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kapera.

ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Njëriu që ka qëndruar më gjatë në kontakt të plot me akullin është polaku Krzysztof Gajewski në 2023-shin. Ai arriti të qëndronte i zhytur në akull deri në qafë për saktësisht 3 orë, 1 minutë e 10 sekonda. Gjatë kësaj kohe temperatura e trupit të tij monitorohej vazhdimisht nga një ekip mjekësor. Krzysztof përdori teknika të avancuara të frymarrjes dhe meditimit për të mposhtur të ftohtin ekstrem. Ky rekord theu kufijin të mëparshëm të qëndrueshmërisë njerëzore ndaj ngrirjes.
3: Club FM Guinness.
5: Numri më i madh i lugëve të balancuara mbi fytyrë mbahet nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Në 2016-ën ai arriti të vendoste dhe të mbante në ekuilibër saktësisht 31 lugë në të njëjtën kohë. Lugët ishin të shpërndara në ballë faqe mjekër dhe madje edhe mbi hundën e tij. Rregullat kërkonin që lugët të qëndronin pas një ndim gjithse për të paktën 5 sekonda. Dalibor shpjegoi se sekreti qëndron te lëkura e pastër dhe kontrolli i plot i muskujve të fytyrës.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
6: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose.

0: her ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Bezdia më e madhe në verë janë gjinkallat. Por ja kam gjetur ilaçin. Kufjet në vesh dhe dëgjoj radion.

0: Dje në pun krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq, kush është?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM, Cafe Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Nokia dikur ishte sinonimi i telefonëve. Modeli legjendar i kompanisë finlandeze ishte Nokia 3310, ndërsa modeli më i shitur në historinë e saj mbetet Nokia 1100. Fal prodhimit masiv të telefonave të qëndrueshëm dhe të besueshëm, Nokia dominoi tregun global për vite me radhë. Në kulmin e suksesit, ajo ishte kompania më e vlefshme në Europë dhe një nga markat më të fuqishme të teknologjisë në botë, shkruan CNBC. Megjithatë, situata nisi të ndryshonte në fund të viteve 2000 dhe në fillim të dekadës së dytë të shekullit 21, kur Nokia nuk arriti të përshtatet me revolucionin e telefonëve inteligjent. Thelbi i këtij ndryshimi ishte se vlera e telefonëve nuk qëndronte më te hardueri, në të cilën Nokia ishte lidere, por tek softueri dhe ekosistemi i aplikacioneve. Një tjetër gabim i madh ishte vlerësimi i gabuar i tregut. Kur Apple prezantoi iPhone-in dhe Google sistemin Android, ato sollën një qasje të re të bazuar në aplikacione të krijuara nga zhvilluesi nga gjithë bota.
1: Tech Time.
2: Bashkimi Evropian i ka kërkuar Metas që t'i lejojë chatbotëve të inteligjencës artificiale të kompanive rivale të përdorin WhatsApp-in falas. Komisioni Evropian ka thënë se kompania duhet ta ruajë këtë qasje, ndërkohë që vazhdon një hetim lidhur me vendimin e gigantit teknologjik për të bllokuar qasjen e ofruesve të tjerë të AI-t në platformën e mesazheve përveç shërbimit të vet. Meta AI ka reaguar ndaj këtij vendimi duke akuzuar Komisionin për tejkalim të kompetencave rregullatore. Kompania ka deklaruar se do të paraqesë ankesë. BE-ja ka thënë se kishte nisur hetimin në dhjetor të 2025-s pasi Meta u ndaloi ofruesve të inteligjencës artificiale të palëve të treta përdorimin e WhatsApp Business API.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj, ha?

0: tavolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Prash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë knejsi. Club FM, KP.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Çfarë i kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit.
2: Mami!

0: Ora 22:30 minuta.
1: Como se a ima undada nga i dashur i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM.

0: A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. 101.7 Radio Club FM.

0: tha që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk pushon e nuk pushon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

Jota është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Vajzat janë si celularit, flasin gjithë ditën dhe na kënaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja. This is a man's world. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

0: ora 24:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

qyfën. Sonte flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Ndërkohësisht tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E unë ashtu bëra.